0: さくらがジェズテンちゃんぴょばれ。
1: ありがとうございます。ジェズテンまれ。
0: えりな、アンナがあくるぴょばれ。
1: どういたしまして。しゃばれ、けいさむしばう。
0: トラジェンウィ、リテンガンサレがありがとうのが、これは何ですか?ダンハーババレ、それあとのんぴょばれ。ごしまシニラがバピシレソラメジネガマトマレ。
1: あらぴん、なん、ばえ、なおま、じ、それさがろもてび、なんじですか?ばらないれろ、みないまれ。あらど、なん、ね、ルーイエトゴポピアレ、にん、それさがろもぼんび、なんねんですか?ばねやばれろ、みないまれ。
0: まぶんい、なん、ば、それ、ザガロマトメ、メゴメレカミュレシエモラ。オバマ、バビシレスラウ、カマミビメ、ホムホテジャー、メジメソインド、ワジャーソマ、カ、テウメノ。
1: ホバレ、トラジノエ、オバマ。コレワ、オミヤゲデス。タガ、レサンピシバ、それ、ワジャーソマ、カ、テイン。コレワ、オミヤゲデスカ?タガ、レサンピシバラ、ソビ、メゴンワジャー、ピトワバレ。サガロンシーズン、アタドウ、マピアウメ、ワチャーソマ、アメザガロン、カ、コーテビ、アタング、ニンビオ、ピョアバレ。
0: トラジノイ、ナタウマリゴレジアウ。マブイ、ジャノウチャリピョアメ、マブイアメゴンチャピピョンビバ。
1: カウマビゴメカイ?
0: コレワ、ホンデス。ダガ、サウバ。
1: コレワ、ホンデスかダガ、サウバラ。
0: コレワ、エンピツデス。ダガ、ケランバ。
1: これは鉛筆ですか?だが、けれまら。
0: これは、カバンです。だが、らかんえいば。
1: これは、カバンですか?だが、らかんえいばら。
0: これは、写真です。だが、だぽんば。
1: これは、写真ですか?だが、だぽんばら。
0: これは、お茶です。だが、いぬいちゃんば。
1: これは、お茶ですか?だが、ジヌイちゃんばら。
0: トラジェンウィ、だぞ、こしましえ、ピシネパタビ、メゴミレトビピパリ。わじゃあ、そま、たんごれ、ねねみみ、ぴょぶれ、まだわの。
1: トラジェンウィ、あくたか、てんがんさ、とんご、りらじゃばめ。ディテンがんさ、ま、たしてめ、ねやりお、にょんぴゃれ、にょんなざりお、りらげばれ。せれねま、さくらが、えなご、たかと、ウィンチン、ね、らいぴゃばれ。てんがんさ、とんや、せれんりお、なたんじばめ。
2: ここは教室です。
3: わあ、広い。
2: あそこは図書館。
3: トイレはどこですか?
2: すぐそこです。
0: トラジェヌイ、わじゃるじゃんぜえりべうちじあん。さくらがあんなご、パタマゾニアごことばれ。
1: ここは教室です。ディニアハーサティングエマー。
0: アナガ、ダンドオピンビョワリ。
1: わー、ヒロイ。おー、チェイジベ。
0: ドゥディアニアガロ。
1: あそこはトショーガン。ホガニアガサジライ。
0: エイナウ、アナガアクロメゴミバリ。
1: トイレはどこですか?エイナガバマバリ。
0: サクラガピンピバリ。
1: すぐ、そこです。あれ、なりでめ。
0: まぶんい、ジャノジャパンヨカザが、ジャパンバザザガテンナンジャンゴ、パタマドンジンドアロ、サクラさんが、ジャンウィネライピアビズロベ、ジャノジャンワシヤマリライピアビラマミディレ、ジャパンマラギンが、ジャパンザガゴ、ネネパパリラボメ、ザガピョレパンティミアロ、シヤマリピョラウ、ナムレゲウ。
1: ほでの、まれちゃむれ。あらじゃん、とらじの、ぷんね、ごめんかんのむぴやあ、しーせんをならんへん、ジャパンの、わちゃりを、らいぴょうじばの。てけろ、てけじゅんにね、とさろぴてそいん、ごりらたれ、ジャパンザリを、りちんぴょうじばの。
0: とらじのい、ててんがんざれま、あにょんなんざりね、ぱたび、りがりらげばれ。たしーためね、にゃりご、にょんぴゃれ、あにょんなんざりご。こ、そ、あ、ど、ざぐろんりをこばれ。こ、そ、あ、ど、ざぐろんりそらは、あにょんなんざりへ、ていそんざろんりご、ゆたらば。
1: ထမဆုံးအုပ်စုခုအုပ်စုမှာတော့ခိုရီဒါခခုဒီမာနဲ့ခနိုဒီတို့ပါပါတယ်နာမတိုင်ခင်လာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးပြောသူနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပ
0: ါဥပမာအနေနဲ့これはペンです。だがボベンバ。ここは教室です。リニアがサテンヤンバ。この本は面白いです。リサオカセミザボカンネ。
1: ドゥティアオスソオスマロソレアラソコエリマネソノエリドパバレ。ナタウンドゥネပြောတဲ့သူဟာတနေရာထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့နည်းနည်းလမ်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေပ
0: ါဥပမာတွေကတော့それはカバンです。エラが中にば。そこは駅です。エリニアがやらぶだよま。そのリンゴは高いです。エリパンディが税金で。
1: တတိယအုပ်စုအအုပ်စုမှာတော့あれ?ほわ?あそこ?ほまね?あの、ほ、どうばばれ。ディスガロン類はပြောသူ ਨੇ နားထောင်သူ2ဦးစလုံး ਨੇ တော်တော်လေးဝေးတဲ့အကွာဝေးမှရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေ ਨੇ အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်。
0: ဥပမာ、あれは山です。ほわが田んば。あそこは大学です。ほにゃが宅戸ば。あの建物は古いです。ほさおんがおはんね。
1: なおそうにね、どうおすまろ。どれ?べは?どこ?べま?ね?どの?べ?どばばれ。あやめなを匂ってあかま。こちら、でば。そちら、えりば。あちら、ほばね。どちら、べばれ。それ、ざがろん類を飛ばれ。
0: メゴンじゃれ類をね、うぼまねじじあん。どれがいいですか?べはがかんれ。トイレはどこですか?エンダがベマレ。どの果物が好きですか?ブルーティティをチャイレ。
1: トラシノイ、コ、ソ、ア、ド。アニョーナンザーザガロンウィハ、ネーゼンボワマ、テイコイジーバレザガロンウィバ。ダリオティトワビソイン、タチャナンウィネドウェトンビ、ウェチャプウェブルラレエピン、メゴレメタトワメ、アラジャオ、テチャマタタワノ。
0: トラジェヌイ、アシゼンナオソーマ、ディネリラゲレアトノンウィゴ、ポビマミトワオン、ペイリメゴンリリミバメ。メゴンテムメギン、アインダカ、ルルエクククジャパンザカピョジャメアシゼンマ、メゲレメゴンアトアピゴピョビャバメ。
1: ヌイアディアレヤヤヤヤイン、ナオタカジャパンゴラジマレ、ソラオ、ジャパンロブロピョデレルメゲバレ。アピガ、ビ、ナツヤスミニナタラ、マタ、ニホニキタイデス、ピバレ。
0: ケトラジェヌイ、ဒီနေ့အတွက်ပဲလေးမိကုံလေးတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးဖြည့်ကြည့်ပါနော
1: ်ပထမဆုံးမိကုံကတော့ကျမကအကြောင်းသူပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲအဖြေ3ခုတွေကအဖြေမှန်ကိုရွေးပေးပါ
0: A 私は先生です B 私は学生です C 私は日本人です
1: ဒုတိယမိကုံကတော့ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့မိကုံကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါလဲ
0: A これは何ですか? B. それは何ですか? C. あれは何ですか?
1: なおそうみごんはろ、さてんがんがべまれ、そらご、ジャパンロブルミムれ。
0: A. トイレはどこですか? B. 図書館はどこですか? C. 教室はどこですか? ぴえいろてるんざごろ、NHK World Japan へインターネットサミナーへ提送が、ジャパンバーザーズガーをリラインコネイ。ပြန်ရေကူလေးလာဂျပန်စာတရာသင်ခန်းစာများဆိုတဲ့နေရာကစတင်လေးလာမယ်ဆိုတဲ့စာမျက်နှာတွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3နဲ့မှရှာကြည့်ပါနော်အပြည့်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်

0: て綺麗でとても良かったです。
1: 뜻을확인할까요?
2: 上野公園どうでしたか?
3: 上野公園어땠어요?
4: 上野公園
1: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠
4: どうでしたか?
1: 는어땠어요?과거의소감을묻고있습니다
0: 広くて綺麗でとても良かったです
3: 넓고예쁘고아주좋았어요
4: 広くて
1: 는이형용사
4: 広い
1: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
4: 綺麗で
1: 는나형용사
4: 綺麗な
1: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
4: 네
1: 를붙입니다
4: とても良かったです
1: 는아주좋았어요입니다
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
1: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
4: 小さい小さい
1: 귀엽다는
4: かわいいかわいい
1: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
5: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
1: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
4: 正確な正確な
1: 편리하다는
4: 便利な便利な
1: 입니다자말해보세요
2: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
3: 잘따라하셨어요?
1: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
6: どうぞ
4: どうぞ
1: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다이밖에도허가를구하거나뭔가를건네면서말하기도합니다
3: 여러분도따라서발음해보세요
4: どうぞ
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: お弁当だよ僕が作ったんだ。どうぞ。
5: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
7: カイトは本当に料理が上手だね。
6: 僕、シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
3: 이어서ハル상의知恵주머니코너입니다。오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
1: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
3: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
1: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 다음시간도많이기대해주세요

2時の NHK ニュースです。日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県では昨日発達した雨雲が断続的にかかり、24時間の雨量が300ミリを超えるなど記録的な大雨となりました。この大雨で福井県の福井市

指摘しています。また今回の大雨で川の氾濫や浸水などが相次いだことについて牛山教授は地形の特徴を挙げています。牛山教授によりますと、氾濫や浸水は福井平野で相次いでいて、この付近は氾濫平野と呼ばれる川が運んできた土砂が積もってできた低地だということです。牛山教授は被害の映像を見ていると、広く浸水被害が発生している中でも、かつて川の流路だった場所などわずかに低いところで深くなっているように見えるとしています。で、今後の注意点については、冠水しているところでは泥水が濁っていると地面の様子がわからない上、川沿いの道路や崖が崩れるなどの被害が出ている場合は、暗くなると状況を確認しづらくなるとして、普段以上に慎重に行動するよう呼びかけています。また、ハザードマップを確認するほか、普段から周りより低くなっているところを気にかけておくことが重要だとしています。一方、今回の大雨では、レベル5大雨特別警報が発表された自治体以外でも、広い範囲が浸水する被害が出ました。これについて牛山教授は、今回は堺市などでも目立った被害が見られるが、レベル5の特別警報が出ないからといって災害が起こらないということは決してなく、レベル4の危険警報の段階でも浸水や土砂災害の被害が発生してもおかしくないことを示す事例といえる。レベル4の情報の段階で何らかの安全を確保する行動を取ることが重要だと話しています。茂木外務大臣は中央アジアのトルクメニスタンでメレドフ外相と会談し、トルクメニスタンが豊富な天然資源を持つことも踏まえ、資源エネルギー分野などでの協力を推進していくことで一致しました。アジアやヨーロッパを歴訪中の茂木外務大臣は、日本時間の昨日午後、最初の訪問国のトルクメニスタンでメレドフ外相と会談しました。この中で茂木大臣は、トルクメニスタンが豊富な天然資源を持つことも踏まえ、資源エネルギー分野で日本の技術力も生かした緊密な協力を続けていきたいと呼びかけました。これに対しメレドフ外相は、日本は経済発展のために最も重要なパートナーだなどと応じ、 AI などの分野も含め協力を推進していくことで一致しました。またメレドフ外相は、国内でおよそ1万5000人が日本語を学んでいることを紹介し、教育の分野でも協力を進めていくことを申し合わせました。このほか両外相は、東アジアや中東、ウクライナなどの地域情勢をめぐっても意見を交わし、国際社会で緊密に連携していくことを確認しました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。2時5分になります。

8月31日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。この後2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、エルビス・コステロの作品集からグッドイヤー・フォー・ザ・ローゼス、そしてハリソン、その他をお届けする予定です。3時台は日本の歌、心の歌、郷愁のメロディー、懐かしのラジオ歌謡作品集から山小屋の灯火や白い花のサックロ、その他をお届けする予定です。4時台はラジルセレクション、斉藤光平が掘る日本の現場、南

俣病の70年と題して、東京大学大学院准教授斉藤浩平さん、熊本学園大学招聘教授高峰健さん、水俣病センター創始者理事長野道さんのお話です。2026年今年の5月に放送した分からお聞きをいただきます。それではロマンチックコンサートに参りましょう。ヴィンテージロック、エルビス・コステロの作品集から。エルビス・コステロは1954年8月25日、先日ですね、72歳になったばかりということですね。イギリス・ロンドン生まれのミュージシャン、シンガーソングライターです。1977年のデビュー以来、パンク、ニューウェーブの機運の中で頭角を現し、知的な歌詞と優れたメロディーで世界的な人気を誇ります。バックバンド、ジ・アトラクションズとともにシニカルで攻撃的ながらキャッチーなナンバーを次々と発表。ロックにとどまらず、カントリー、ジャズ、オーケストラとの共演などジャンルを超えた幅広い音楽活動を展開しています。日本にもデビュー翌年の78年から一昨年2024年も来ておりますね。フジロックフェスティバル出演など何度も来日をしております。ではエルビス・コステロの曲、まずは2曲続けて聴いていただきます。エルビス・コステロの Welcome to the Working Week とエルビス・コステロ&ジ・アトラクションズのチェルシーです。パブロックムーブメントの中心人物だったニック・ローのプロデュースで77年3月シングル「レス・ザン・ゼロ」でデビュー。7月には早くもアルバム「マイ・エイム・イズ・トゥルー」を発表します。でこのご紹介する「ウェルカム・トゥ・ザ・ワーキング・ウィーク」はアルバムのオープニング曲。オールド・ポップス風のオープニングからスピード感あふれる展開になっておりまして、1分半にも満たない作品なんですが、ソングライティングの確かさを感じさせるものに仕上げています。そしてファーストアルバムの発表から8ヶ月後の78年の3月、アルバム This Year の収録曲でシングルカットもされたチェルシー。これは初期の代表曲の一つで、最新の流行に浮かれる無秩序な街、ロンドンのチェルシーとそれを取り巻く雰囲気に対して毒づいたものだそうです。荒削りなギターとベース、チープなキーボードサウンドが強い印象を残します。全英チャートでは17位のヒットを記録。シンプルなロックに立ち返ったパンクの良質の部分を活かしながら、古くからのポップスやロックの影響を消化した音楽性を示して、批評家筋から高い評価を受けました。ではエルビス・コステロ、ウェルカム・トゥ・ザ・ワーキング・ウィーク、そしてエルビス・コステロ&ジ・アトラクションズ、チェルシー、2曲続けてどうぞ。

エルビス・コステロの Welcome to the Working Week、 そしてエルビス・コステロ&ジ・アトラクションズでチェルシー、2曲お聴きいただきました。ここからはしばらくエルビス・コステロ&ジ・アトラクションズです。今度はアクシデンツ・ウィル・ハプン、79年2月発表でイギリス初の首位獲得、アメリカでも最高10位を記録し、日本でもファン層を広げるアルバムとなりましたアームドフォーセスのオープニングナンバーです。荒削りなポップパンクから洗練されたポップスタイルを表明、セカンドアルバムからコステロのバックを務めるジ・アトラクションズのセンスあふれる演奏を含めて、勢いだけではなくコステロの卓越したソングライティング力、表現力を証明することに成功したアルバムになりました。コステロのボーカリストとしての魅力がさらに際立ったものになりました。ではエルビス・コステロ&ジ・アトラクションズ、アクシデンツ・ウィル・ハプン。

アクシデンツウィルハプンでした。この時間はエルビス・コステロの作品集をお送りしております。続いてはオリバーズ・アーミー、アクシデントウィルハプン、今の曲と同様アルバムアームド・フォーセスの収録曲です。コステロが北アイルランドで戦闘服を着た少年たちが銃を抱えて歩いている光景を見たことをきっかけに書き上げたそうです。当時イギリスの大きな問題となっていた失業問題と政府や権力者が持つ軍隊の在り方を絡めて皮肉を込めて歌ったものです。歌詞の内容は別にして、サウンドとメロディーはこれまで見られないほど洗練されたものになっていて、全英シングルチャート2位を記録するヒットになりました。エルビス・コステロ&ジ・アトラクションズ。それでは今度はオリバーズ・アーミー。

オリバーズ・アーミーでした。続いては I can't stand up falling down。 コステロはジャンルを問わず様々な音楽を愛し、その影響を自分の作品に投影してきました。で、その影響の一部をアルバム全編に披露したのが80年3月発表の4作目のアルバム Get Happy です。ノーザンソウルのモータウンやサザンソウルのスタックスなど、ソウル、リズム&ブルーステイストの曲を中心に、レゲエなど黒人音楽の影響がある作品全20曲を収録したものです。 I can't stand up falling down はアルバム唯一のカバー曲です。60年代に活躍したメンフィスソウルの代表格の男性デュオグループサム&デイブの67年の発表作。もともとスローなナンバーをアップテンポのアレンジで聴かせ、楽しいダンスナンバー風に仕上げています。ではエルビス・コステロ&ザ・アトラクションズ I can't stand up falling down。

I can't stand up falling down でした。続いて、今度は6曲目になりますね。 Good Year for the Roses。 ソウル、リズム&ブルースに続いて81年10月発表の6作目のアルバム Almost Blue では成長カントリーに挑戦。初回発売のイギリス版は注意、このアルバムにはカントリー&ウェスタン音楽が収録されており、両県の狭い人たちには反発を食らうだろうというステッカーが貼られていたというんですね。コステロのカントリーへの傾倒ぶりというのはファンの一部には知られていたんですけれど、戸惑いは隠せない作品ということになったんですね。が、全英チャートでは最高7位と健闘。アルバムの録音は本場ナッシュビルですね。もうカントリーの聖地ですよね。カントリー界の大御所の一人、ビリー・シュリルの下で、元で行われました。ハンク・ウィリアムス、パツィ・クライン、マール・ハガードらに加えて、カントリーロック界のグラム・パーソンズの作品を収録。コステロのルーツ・ミュージックへの愛情を強く感じさせる一作と言えるでしょう。これからご紹介する Good Year for the Roses は、バラの季節の放題でも知られるジョージ・ジョーンズのカバーです。ではエルビス・コステロ・ザ・アトラクションズで Good Year for the Roses。

グッドイヤーフォーザローゼスでした。エルビス・コステロの作品集をお送りしておりますが、後半はまずシップビルディング、83年8月発表の8作目のアルバムパンチ・ザ・クロックの収録曲です。フォークランド紛争を背景に軍艦の建造で街が経済的に潤う一方、戦争へ駆り出される若者の命の代償を問う深いメッセージが込められた反戦歌です。作曲をソングライター、プロデューサーであるクライブ・ランガーが担当し、コステロが作詞を行って、イギリス出身のロックミュージシャンでシンガーソングライターのロバート・ワイアットに提供したもの。で、まあ彼のボーカルが決定版とされていますが、コステロのセルフカバー版も評価が高く、代表作の一つとして知られています。儚げなトランペットの演奏は、ジャズシーンを代表する人気プレイヤー、チェット・ベイカー。哀愁をより高める印象的なプレイです。では、シップビルディング。

ジェット・ベイカーのトランペットも入りまして、シップビルディングを聴いていただきました。続いては、 God Give Me Strength。 コステロが敬愛する音楽家の一人、バート・バカラックとの最初の共作です。共に作る方の共作です。96年の映画グレース・オブ・マイ・ハートの主題歌で、コステロの作詞とバカラックの作曲です。この作業で意気投合した2人は、その後も共作を続け、98年に共作した新曲のみで構成されたアルバム Painted from Memory を完成させています。それではエルビス・コステロ with バート・バカラックの、オーケストレーションですけれども、聞いていただきましょう。 God Give Me Strength。

エルビス・コステロ with バート・バカラックのオーケストレーションで聴いていただきました。 God Give Me Strength でした。続いてはエルビス・コステロ C。 99年に公開されて日本でも大ヒットをしたロマンチックコメディーノッティングヒルの恋人の主題歌です。コステロの作品で日本で最も知られているレパートリー曲ではないでしょうか。もともとはフランスを代表するシンガーシャルル・アズナブールが74年に大ヒットをさせた日本のタイトルは忘れ地の面影で、当初はアズナブールのオリジナルが使われる予定だったんですが、公開当時の知名度などから急遽コステロがカバーすることになったと言われています。映画ではラストシーンで使われ、主演のジュリア・ロバーツの魅力と映画の深い余韻をさらに高める効果的な作品になりました。それではエルビス・コステロ C。

Cを聴いていただきました。エルビス・コステロの作品集、あと、2曲をお送りしましょう。続いてはベロニカ。ポップマエストロとしてのコステロの魅力が集約されたベロニカは、89年2月発表の12作目のアルバムスパイクからのシングルカット曲です。ポール・マッカートニーとの共作で、聞き心地の良いポップロックナンバーという仕上がりから、全米チャートで初めてトップ20入りを果たすヒット曲になりました。で、この時期ポールからの要請もありまして、アルバムスパイクではベロニカの他に1曲、同じ年6月発表のポールのアルバムフラワーズ・イン・ザ・ダートでは4曲の共作曲が収録されております。それではエルビス・コステロ、今度はベロニカ。

ベロニカをお聞きいただきました。さあ、エルビス・コステロの作品集お別れの一曲になりました、今度はアリソンです。77年のデビューアルバムに収録されたバラードナンバーです。思いを寄せていた女性が別の男性と結婚している姿を見て、複雑な愛情や皮肉、切なさをぶつける内容で、78年にはいち早くリンダ・ロンシュタットがカバーしてスマッシュヒットさせました。パンク、ニューウェーブの機運が大きく高まりを見せている状況の中での登場で、その一役を担うアーティストとして高く注目されたコステロですが、そういったシーンの状況とは関係なく、独自の音楽性をアピールした傑出した作品で、コステロの名曲として長く愛されています。それではお別れはエルビス・コステロ、アリソン。

0: エルビス・コステロ、お別れの曲はアリソンでした。今夜のロマンティックコンサートは、ヴィンテージロック、エルビス・コステロの作品集、11曲をお送りをいたしました。いかがだったでしょうか。明日のこの時間、ロマンティックコンサートは、ヴィンテージポップス、ビージーズの作品集からお聴きをいただこうと思います。どうぞお楽しみに。それでは全国の天気概況です。今日は西日本や東日本では広く晴れますが、午後はにわか雨のところがあり、局地的に激しい雨が降りそうです。沖縄は日中は晴れますが、熱帯低気圧が近づく夜は雨や雷雨のところがあるでしょう。東の風も次第に強まりそうです。九州、中国地方、四国、近畿、東海、関東甲信は高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。午後は大気の状態が不安定になり、ところどころ。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。昨日夕方、滋賀県高島市の国道161号線で5人が乗った乗用車と4トントラックが正面衝突する事故があり、いずれも乗用車に乗っていた愛知県豊山町の27歳の男性と名古屋市に住むフィリピン国籍の28歳の男性の死亡が確認されたほか、名古屋市に住む31歳の女性が意識不明の重体となっています。また乗用車に乗っていた4歳の男の子が大けがをするなど、3人が重軽傷を負いました。警察は現場の状況から、乗用車がセンターラインを越えて反対車線にはみ出した可能性があるとみて、事故当時の状況を詳しく調べています。今月27日の記録的な大雨で住宅などの浸水被害が相次いだ富山県氷見市の市役所で、罹災証明書の受付が始まりました。今月27日の記録的な大雨で氷見市では、おとといまでに土砂崩れなどによって

自宅の床下が浸水したという40代の男性は、家は物が散乱しているので片付けが大変です。市はもう少しスムーズに案内してほしいと話していました。氷見市によりますと、窓口での申請は来月13日まで午前9時から午後4時の間毎日受け付けているほか、マイナンバーカードを持っている人はオンラインでも申請できるということです。アメリカ製の巡航ミサイルトマホークを発射できるように改修された海上自衛隊のイージス艦が昨日アメリカから長崎県の佐世保基地に戻りました。関係者によりますと、すでに運用できる状態だということで、有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力の保有をめぐる動きが加速しています。昨日午前8時ごろに長崎県の佐世保基地に戻ったのは、海上自衛隊のイージス艦鳥海です。鳥海はアメリカ製の巡航ミサイルトマホークを発射できるようにする改修を、今年3月までにアメリカで終え、先月初めての実射試験を太平洋上で行いました。今回の改修は、有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力の保有の一環で行われ、関係者によりますと、鳥海はすでにトマホークの運用ができる状態だということです。反撃能力の運用は、陸海空の各自衛隊を一元的に指揮する統合作戦司令部が担いますが、関係者によりますと、目標が離れている場合などはアメリカ軍からの情報が必要になるということです。トマホークの射程はおよそ1600キロで、アメリカ軍は1991年の湾岸戦争で初めて実戦で使用し、今年のイランへの攻撃などでも使用しています。防衛省は来年度までに最大400発をおよそ1694億円で取得する予定です。さらに海上自衛隊の他のイージス艦7隻も改修する方針で、改修関連の費用は8隻で合わせておよそ1104億円だということです。今年3月からは熊本県や静岡県での陸上自衛隊の駐屯地でも長射程ミサイルの配備が始まっていて、反撃能力の保有をめぐる動きが加速しています。鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

8月31日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌です。今夜は郷愁のメロディー、懐かしのラジオ歌謡作品集、ということでお送りをしてまいります。三日月娘や森の水車、その他をお聞きいただく予定です。そして4時台はラジルセレクション、斉藤光平が掘る日本の現場、水俣病の70年と題して、東京大学大学院准教授斉藤光平さん、熊本学園大学招聘教授高峰武さん、水俣病センター創始者理事長野光さんのお話をご紹介します。それでは日本の歌、心の歌に参りましょう。懐かしのラジオ歌謡作品集ということで、昭和21年5月にスタートしたラジオ歌謡、 NHK が自主的な立場から戦後にふさわしい新曲を作って放送したもので、新作歌謡の紹介と旧作のリクエストによって構成されました。今日もご紹介する山小屋の灯火とか桜貝の歌などなど、お聞きの皆さんに親しまれる曲

目を、多く発表、家庭愛唱歌の普及に努めました。特に昭和24年から25、6年にかけて最もヒット曲が生まれて、歌番組としても重要な役割を果たしたようです。当時ののど自慢の上級者が歌うのもラジオ歌謡から生まれた叙情曲が多かったようです。それではお送りしましょう。懐かしのラジオ歌謡、1曲目は倍賞千恵子さんが歌います、桜貝の歌。作曲をした八島秀明は初恋の女性が胸を病み、18歳の若さで亡くなったことから、我が恋のごとく悲しや桜貝、片平のみの寂しくありてと和歌を読み、この歌をモチーフに友人の土屋歌丈に作詞を依頼、八島が曲をつけて昭和15年に桜貝の歌が完成し、9年後の昭和24年7月ラジオ歌謡で発表されました。オリジナルの歌唱は小川静江さんですが、今夜は倍賞千恵子さんの歌でお聴きいただきます。桜貝の歌。

倍賞千恵子さんが歌う桜貝の歌で懐かしのラジオ歌謡スタートしました、今度はボニー・ジャックスが歌う風はそよ風、昭和21年ラジオ歌謡の第一作です。童謡風な作品で放送当時は東京放送合唱団と東京放送児童合唱団で歌われました。安西愛子さんが繰り返し番組で歌唱指導をしたことも効果を上げて人々に口ずさまれました。作詞東達蔵、作曲明本恭生。ではボニー・ジャックスが歌います風はそよ風。

ボニー・ジャックスの歌で風はそよ風でした。続いては朝はどこから、安西愛子さんと岡本敦夫さんです。安西愛子さんと当時新人だった岡本敦夫さんが女性コーラスをバックに歌っています。岡本さんはこの曲がデビュー曲になるんですね。安西さんが上を歌って岡本さんが下を歌ってハモっております。これは当時はちょっと珍しいことで、とても新鮮な感じを与えたんだそうです。作詞森勝、作曲橋本邦彦。昭和21年です。安西愛子さんと岡本敦夫さん、朝はどこから。

朝はどこから安西愛子さんと岡本敦夫さんでした。パチパチいうスクラッチノイズが懐かしいですね。朝へ懐かしのラジオ会を、今度は藤山一郎さんが歌う三日月娘、こちらも同じく昭和21年の作品です。作曲は古関裕二さん。雨のオランダ坂に次ぐ戦後のヒット第2号です。またこの歌は NHK ラジオ歌謡の中で恋という言葉を取り入れた最初の作品なんだそうです。作詞矢蓋義雄、それでは藤山一郎さん、三日月娘。

藤山一郎さんの三日月娘でした。続いては大見敏郎さん、山小屋の灯火。大見さんの最初のヒットといえば前の年の悲しき竹笛なんですが、これは奈良光恵さんと一緒でしたので、大見さんの名がはっきりと知られるようになったのはこの山小屋の灯火だったと言えるでしょう。大見さん、そして作詞作曲の米山正雄さんの代表曲の一つでもあります。では昭和22年、大見敏郎さんが歌います山小屋の灯火。

懐かしく来ました。山小屋の灯火、大見敏郎さんでした。今度は伊藤久夫さんのあざみの歌。桜貝の歌が好評だったことから、八島秀明作曲のこの歌がラジオ歌謡に選ばれました。作詞は当時18歳で復員してきたばかりの横井宏、疎開先の長野県下諏訪の八島高原で咲くあざみの花に思いを抱く理想の女性の姿をダブらせて書いたとされています。昭和24年、では伊藤久夫さん、あざみの歌。

伊藤久夫さん、あざみの歌でした。懐かしのラジオ歌謡作品集、今度は美空ひばりさんです。アマンジャクの歌、ひばりさんが歌った唯一の NHK ラジオ歌謡です。作曲の高木登録さんは、こうした軽い洒落た曲は得意中の得意で、ファルセットを交えてひばりさんに気持ちよさそうに歌わせています。作詞深尾須磨子、昭和29年。では美空ひばりさん、アマンジャクの歌。

美空ひばりさん、アマンジャクの歌。昭和12年生まれでいらっしゃるか、当時まだ17、18だったんですね。若い歌声でした。今度は平尾正明さんの思い出の歌。ひばりさん唯一のラジオ歌謡に続いては意外にも平尾さんの曲からです。みよちゃんのヒットを生み出した後ということもあってか、叙情的な香りとピアノにロック風のリズムを加える工夫など、平尾さんの特性を生かした作品になっています。作詞横井宏、作曲飯田三郎。昭和36年、平尾正明さん、思い出の歌。

平尾正明さんの思い出の歌でした。今度は橋幸夫さんの振り向いたあいつ、橋さんも歌ってたんですね。作詞作曲は作詞

佐伯孝夫さん、作曲吉田忠さんという師匠です。この歌が出た36年はデビュー曲イタコガサが前の年ですか、翌年がいつでも夢よという、そんな狭間の年だったんですかね。では橋幸夫さん、振り向いたあいつ。

橋幸夫さんの振り向いたあいつでした。懐かしのラジオ会をお送りしておりますが、今度は岡本敦夫さん、白い花のサッコロ、作詞寺尾千佐、作曲は田村茂という夫婦のコンビが世に送ったローカルの叙情を素直なタッチで歌い上げたもので、戦後叙情歌謡の一つのパターンを作った傑作と言われています。昭和25年、岡本敦夫さんの出世作です。白い花の咲く頃。

岡本敦雄さん、白い花の咲く頃でした。続いては並木道子さんが歌います森の水車。水車の回る音が歌い出しになっていて、大人も子供も喜んで歌ったというこの歌。作曲は山越えの灯火の米山正夫。オリジナルは NHK のど自慢全国大会で優勝した新井恵子さん、並木道子さんが歌って、リンゴの歌以来のヒットとなりました。作詞は清水稔。では昭和26年、並木道子さん、森の水車。

森の水車でした。続いては月夜の笛、津村健さんです。ビロードの歌声と呼ばれる美声で一世を風靡した津村健さんの作品。民謡風な哀愁のメロディーとリズミックな調子の一体感が印象的な曲で、あります。では吉田屋賢治作曲、作詞が横井宏、昭和29年、津村健さんの月夜の笛。

津村健さんの月夜の笛でした。ではお別れの曲はボーチェ・アンジェリカの歌う夏の思い出です。エマ・ショーコ作詞、中田義直作曲のこの歌は昭和24年、放送されまして、石井佳子さんが歌って大きな反響を呼びました。この歌で本州最大の高層湿原オゼと水芭蕉、たちまち有名になりました。ではボーチェ・アンジェリカの歌、夏の思い出。

0: 夏の思い出ボーチェアンジェリカでした。今夜は懐かしのラジオ歌謡作品集をお届けしました。13曲いかがだったでしょうか。明日のこの時間は作家で綴る流行歌林哲司さんの作品集です、どうぞお楽しみに。それでは全国の天気概況に参りましょう。今日は西日本や東日本では広く晴れますが、午後はにわか雨のところがあり、局地的に激しい雨が降りそうです。沖縄は日中は晴れますが、熱帯低気圧が近づく夜は雨や雷雨のところがあるでしょう。東の風も次第に強まりそうです。九州、中国地方、四国、近畿、東海、関東甲信は高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。午後は大気の状態が不安定になり、ところどころで雨が降るでしょう。一部では雷を伴い激しい雨が降りそうです。天気の急変にご注意ください。北陸では朝のうちは雨が降るところがあるでしょう。記録的な大雨となった福井県では地盤が緩んでいるところもあります。少しの雨でも土砂災害の危険がありますのでご注意ください。東北と北海道は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨が降るところもあるでしょう。全国の天気概況でした。今度は各地の今日の天気と予想気温です。南から参ります。那覇は曇りのち一時雨、予想最低気温は27度、予想最高気温31度。以下最低最高の順にお伝えしてまいります。鹿児島は晴れ、27度、35度。福岡は曇り時々晴れ、28度、35度。高知は晴れ時々曇り、26度、34度。松山晴れ時々曇り、27度、34度。広島は晴れ時々曇り、28度、36度。松江は曇り時々晴れ、25度、35度。大阪晴れ時々曇り、28度、36度。名古屋は晴れ、26度、38度。金沢晴れ時々曇り、25度、33度。新潟曇りのち時々晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。昨日夕方、滋賀県高島市の国道で5人が乗った乗用車とトラックが正面衝突する事故があり、乗用車に乗っていた20代から30代の男女3人が死亡したほか、4歳の男の子が大けがをするなど3人が重軽傷を負いました。昨日午後6時20分ごろ、滋賀県高島市牧野町の国道161号で5人が乗った乗用車と4トントラックが正面衝突しました。警察によりますと、この事故でいずれも乗用車に乗っていた愛知県豊山町の 勅使河原豊さん27歳と名古屋市中区の沢田裕樹さん31歳それに名古屋市中区に住むフィリピン国籍のリーゴン・リンウェル・ジョウスワ・ミネセスさん28歳の3人が死亡しました。また乗用車を運転していた33歳の男性と乗っていた4歳の男の子が大けがをしました。トラックを運転していた男性は軽傷だということです。警察によりますと事故が起きたのは片側1車線の道路で緩やかにカーブしているものの見通しは良い場所だということです。警察は現場の状況から乗用車がセンターラインを越えて反対車線にはみ出した可能性もあるとみて事故当時の状況を詳しく調べています。キプロス沖の地中海で260人以上が乗ったフェリーが転覆し地元メディアはこれまでに7人が死亡、20人以上が行方不明と伝えています。

当局が原因について詳しく調べています。女子ゴルフの国内ツアーの大会は北海道で最終ラウンドが行われ、昨シーズンの年間女王の佐久間朱莉選手が今シーズン開幕戦以来となる通算6勝目を挙げました。2打差の4位からスタートした佐久間選手は前半だけで5つのバーディーを奪って抜け出し、最終18番もバーディーで締めくくりました。最終ラウンドはバーディー7つ、ボギー1つでスコアを6つ伸ばし、通算11アンダーで今シーズンは開幕戦以来となる2勝目、通算で6勝目を挙げました。2打差の通算9アンダーの2位には海外メジャーの全英女子オープンを制した桑木志帆選手が入り、さらに1打差の3位は阿部未悠選手でした。一方、男子ゴルフの国内ツアーの大会は福岡県で最終ラウンドが行われ、韓国の34歳イ・サンヒ選手が通算23アンダーでツアー初優勝を果たしました。2022年のこの大会で2位に入ったイ選手は首位と1打差の2位からスタートし、後半13番ホールから3連続バーディーを奪うなど、バーディー7つ、ボギーなしで回りました。スコアを7つ伸ばし、通算23アンダーでツアー初優勝を果たしました。2位には通算20アンダーとスコアを5つ伸ばした細野勇策選手が入りました。首位からスタートした香妻陣一郎選手はスコアを2つしか伸ばせず、砂川康介選手とともに通算19アンダーの3位でした。鈴木圭一郎がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 8月31日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台はラジルセレクションです。今年度ラジオ深夜便ではこれまでに放送して好評だった番組をこの時間にお届けしています。今回は5月6日に放送した特集番組、斉藤光平が掘る日本の現場、水俣病の70年を再編集してお伝えします。戦後最大の公害事件と言われる水俣病は今年公式確認から70年を迎えました。番組では経済思想家の斉藤光平さんが現地を訪ね、水俣病の意味を改めて考えました。
1: 今水俣にやってきていて、本当に水もきれいだし、こう穏やかで、もう全然あたかも何もなかったかのように回復していて、素晴らしい場所にこうなっているんですけど、
2: 熊本県水俣市の海辺にやってきた東京大学大学院准教授で経済思想家の斉藤光平さん。マルクスの思想を手がかりに地球環境を脅かす社会の在り方を問い続けています。2020年の著書、人新世の資本論は50万部を超え、大きな反響を呼びました。
1: やっぱりこういう便利さとか経済成長を追い求めた社会の矛盾っていうのが、最初にやっぱり日本で現れたその原点みたいなところって水俣だと思うんですよね。でその水俣をやっぱり僕らの社会がしっかりとこう向き合って解決しなかった、反省してこなかったっていうことが今まで続いたから、70年経っても結局また気候変動とか、まあ、原発とかいろんな問題を繰り返してしまってるんじゃないか、自分も未来のことを考えるために過去と、そしてまあ今も続いて

0: ている問題と向き合わなければいけないという思いで今回水俣にやってきました。
1: 戦後最大の公害事件といわれる水俣病。日本が国を挙げて進めた高度経済成長の中で引き起こされました。原因となったのは有機水銀を含んだ工場排水。しかし企業も国も有効な対策を取らないまま被害が拡大しました。これまでに被害を訴える人は7万人を超え、公式確認から70年経った現在も救済を求める訴えが続いています。未曾有の公害事件は私たちに何を問いかけているのでしょうか。特集番組斉藤光平が掘る日本の現場、水俣病の70年。経済思想家の斉藤光平さんとともに水俣の現地から考えます。
0: 山口さん、こんにちは。
2: お久しぶりでございます。
0: あの時のあんまりお話しする機会なかったん で、ね、はい、今日ちょっといろいろ教えていただきたくて。
2: いやいや、もうあの私もあなたの話ができる。
1: 水俣で斉藤さんを迎えてくれたのは熊本学園大学水俣学研究センター招聘教授の高峰健さんです。地元の熊本日日新聞で水俣病の取材を長年続け、論説主幹も務めました。水俣病の原因企業窒素は水俣駅の正面を出てすぐの場所に位置しています。
2: ここからこう見ると、ここは窒素の正面 で、
0: でこの位置関係がすごいですよ ね、
2: そうですね、
0: 本当に、うん、駅があって工場があるんですけど、どっちかって言ったらですね、工場に合わせて駅を作らせたみたいな、ね、
2: 戦前と戦後2回、天皇が直接ここに激励に来てるんですね。戦前も来た、で戦後も来た。だからやっぱり国策企業だったように僕は思いますね、窒素という会社は。戦前も戦後も
1: 水俣病は窒素水俣工場の排水に含まれていた有機水銀に魚介類が汚染され、その魚介類を食べた人が脳や神経を侵された有機水銀中毒です。手足のしびれなどの感覚障害や思い通りに体を動かせない運動失調などを起こし、重症の場合は死亡することもあります。
0: こんにちは。あ、どうもこんにちは、ご無沙汰してます。よろしくお願いいたします。お邪魔します。
1: 水俣のかつて漁村だった集落の近くに水俣病の患者や家族たちに支援を行ってきた施設があります。水俣病センター創始者です。水俣病の患者や家族たちからさまざまな相談を受けてきた長野道さんです。
0: 今の患者さんたちの状況ってのはどういう感じなんですかね。
3: いや、高齢化の波がやっぱり来ていて、慢性型の水俣病の人たちが定職にはつけなくて、で、まあ、その後今老後を迎えてとても大変な思いをしてらっしゃるっていう、それこそあの状況が多分50年前よりまた違った意味で複雑化してるだろうなっていうふうに思います。
1: 特集番組斉藤光平が掘る日本の現場、水俣病の70年。ここからは公式確認から70年を迎える水俣病が私たちに問いかけている課題について考えます。経済思想家の斉藤光平さんが熊本学園大学水俣学研究センター招聘教授の高峰健さん、水俣病センター創始者の長野道さんとともに議論していきます。
0: 今年水俣病の公式確認から70年ということで、まず70年ってすごい長い時間ですけれども、どのようなことが起きているのかっていうのをまず教えていただけないでしょうか。
2: 僕は簡単に3つほど指摘したいと思います。1つは何で続いているかといえば、不作為という本来やるべきことを加害の側がやってこなかった。でこれが70年今も続いているというふうに、でそれで不作為が続いているので問題が今も生み続けられているというふうに僕自身は思っています。それから2つ目は、その時々で 昭和でいうと31年に水俣病が公式確認されるんですけども、その時々で水俣病を引き起こした側がその根本的な解決のチャンスがありながらしてこなかった、その場しのぎ、微方策と言ったらいいんでしょうか、それを繰り返して結果今があると。それからこれ大事なことですけど、3番目で被害者の方がずっとこう異議を申し立て続けている、それは違うよということをですね、最初の時からずっと言ってこられた、それがとても僕は大事なことだなというふうに思っています。
0: 永田さん、この問題が70年続いているっていうことの、どうしてそういうことが起きているのかとか、永田さんはどうお考えですかね。
3: どこに相談したらいいかっていうその場所がまずは開かれているっていうことが大事なんじゃないかなと思っていて、でだから終わらないとか、こうやって声を上げてる人たちがまだいたのって、で大体よそから来る人たちは 99% もう終わったと思ってます、で水俣の状況を見てびっくりっていう、でそこから火がついてその人たちが終わらせないっていうのもまたあるんだと思うんですよ。もう
0: 終わらせないっていうことも
2: 現実で言うと、中野さんが言うのも現実だし、もういいやっていう人たちがいるのもまた現実だと思うんですよね。
0: もういいやって人もいる、
2: いる、
3: そのもう
0: でももういいやは諦めなんだよね、その人によってはね。
3: でそれで、それでもう本当に患者の人たちを頑張らせるというかで来たんですよ。で患者が頑張らなければ変わらなかったっていう現実があるんですよ、でじゃあ私たちはその患者から何を学ぶのかっていう、その人たちのこう開いてきた道だったりだとか、その、ね、求めてきたものっていうのを次私たちが手渡されて、で斉藤さんも今地球温暖化の問題とか関わってるじゃないですか、で水俣病から学べることって5万とあるんですよ。
0: あります、
3: でそういうことを手渡される側の私たちが諦めないっていうことが大事なのかなっていうふうに思っていて、
2: こちら側の問題ですよね、
0: 受ける側だよね、その当事者の
2: 方たち、水俣病事件から何を学ぶかっていうことが多分こちらの中に問われてるんだろうというふうに思いますけどね、
0: 僕は本当に今気候変動の問題とかやっていて、原発の時もそうでしたけれど、基本的な構造っていうのは驚くほど変わらない、結局大企業であるとか経済ばかりが優先されて、地方とか環境とか、貧しい人たちがこう犠牲になる、そして未来に責任がただ押し付けられていく、その場しのぎでどんどんずるずるといく。
1: 水俣病の公式確認から間もなくの時期の雰囲気を伝えるのが、1959年昭和34年放送の日本の素顔、奇病の陰にです。水俣病について伝える NHK で最も古いテレビドキュメンタリーです。

0: 果たしてこの病気の正体は何か。患者は漁師に多いこと、その人たちはいつも魚を多く食べていること、こんなところからその原因は魚にあることだけは推理できました。しかしその他の正体については当時ほとんどが謎でした。
1: 熊本大学医学部が原因究明を進める中、工場の排水を疑う指摘に対する窒素の吉岡喜一社長の反論です。
2: 私の方の工場の排水が疑われておりますけれど、日本中には私の方と同じような仕事をしておる同業会社、その工場が十数さございます。世界中にはもっとたくさんの工場があるわけなんですが、ただ水俣にだけ起こったということに甚だ私たちは疑問を持つわけでございます。疑われております工場の排水につきましては、通産省の指示もあり、非常に完備した設備をやっております。
3: 初期のですね、昭和34年に放送された奇病の陰にっていうあのドキュメンタリーで、僕これ見てすっごい驚いたのが、なんとなく今の教科書とかで習うイメージだと水俣病っていうのはものすごい大きな問題で、だからなんかこう町中ですごい反対運動が起きて、とにかくこういうのは早く解決しなきゃいけないんだみたいなイメージだったんですけど、やっぱり全然違って、本当に少数の人たちが苦しんでいて、しかも貧しい漁民で、でこう窒素とかこう市長とかそういう構造の中でむしろ差別されて、奇病で感染病かもしれないみたいな風に言われてしまうっていう、そういうこう圧倒的なこのパワーバランスにこうおののいたんですけれども、
4: 今回新しいあの視点で見せてもらったんだけど、やっぱりこの水俣病事件の核の部分が全然変わってないというかね、奇病の陰にで訴えている患者の人たち、もちろん症状はちょっと違うけども、こう見捨てられてるっていうかね、あの、光が当たらないというか、ちゃんと手が差し伸べられてないという状況はずっとこの70年変わってなかったんだなということを改めて思いましたね。であの背後には今度は声も上げられずに亡くなった人たちがたくさんいるんですよね。だからその人たちの声を私たちがどうこうちゃんと心のセンサーで受け止めるかということが今問われているように僕自身は思っていて、そういう意味であのアーカイブの役割があるなと思いましたね。今やっぱあれがないとわからないもんね、やっぱ本当に。
1: 水俣病の公式確認の翌年1957年、重要な事実が明らかになりました。水俣保健所の伊藤蓮夫所長は熊本大学からの依頼で、猫に水俣湾で取った魚だけを与える実験を行いました。すると保健所で飼われた7匹の猫は1週間から40日ほどで全て異常な症状を発症したのです。
5: 朝飼育1匹の猫がね、奇病、天然の奇病発生そのものの姿になって、ゆだれを垂らす、だらだら垂らしとった。これでもう僕は締めた、実験成功じゃということで、すぐ県庁、それから大学、あっちこっち電話した。細川先生がまず千葉に入ってきた。そして握手をして、ついに伊藤さんに成功しましたね、これで一応肩がつきますよと言って、そこで喜んだわけです。で大学から飲んできた。そしてその、ね、猫を持って帰って調べたら、もう天然の、発生猫と全く同じ、病理所見をしておるから。でそこで魚を猫に食べさせて、で人間と同じような病気を猫が発生したということで、原因は魚にあるという科学的な証拠が出たわけです。僕はこれで万事解決と。
1: この実験により水俣病は水俣湾の魚介類が原因であると 科学的に証明されたと考えられました。これを受けて熊本県は水俣湾の魚介類を取ったりそれを食べたりすることを禁じるべきだと考え、1957年8月厚生省に食品衛生法を適用できるかを確認しました。しかし厚生省からの回答は、水俣湾の魚介類のすべてが有毒化しているという明らかな証拠が認められないので適用はできないというものでした。水俣病の原因と疑われていながら、水俣湾の魚介類への規制は結局行われませんでした。
3: いや、このやっぱり歴史を追っていて一番わかんないのが、もうこんな実験もあるし、大体普通に考えればあの排水が原因でもう魚を食べているせいなんだから、やっぱり国なり何なりが衛生法とかでもう魚を取っちゃいけないってやって、その上でじゃああの排水をまず止めなさいっていう指示を出せばいいのに、なんで出せなかったのかなっていうのを、あの時まだ止めてればもちろん被害者何人か出てしまったけれど、ずっと小さな範囲で済んだかもしれないのに、これどうして
4: やるんですかね。結局あの厚生省の回答というのは、水俣湾の全ての魚介類が明らかに汚染されている根拠がないという言葉なのよね。だから全ての魚介類が汚染されている根拠をあの当時

0: でやろうと思うと、全部の水俣湾の魚の取ってね、全部の猫実験をするしかないんですよね。だからそもそもできないことを要求した、
1: うん、
0: でなぜ要求したのかということがわからないですね。
1: 原因究明の実験自体は行われてたわけですけれども、その知見が生かされなかったのはこれどうしてなんですか。
0: そこは一つ僕はあの謎だと思ってるんですね。あの31年に水俣病が確認された、しかも早い段階で魚が原因だろうと分かった。普通の食中毒で考えれば、私たちが食中毒で弁当を食べました、食中毒になりました、そしてそのお店のところがまず営業としてになります。これで一回終わりますね。で患者は何人かとなっていく。でその中の菌は何かっていうのは別のルートで別の時間軸で見つけていくんですね。でそれが食品衛生法のやり方。ところが水俣の場合はこちらのルートの菌は何かっていうところにずっと入り込んでしまうんですね。原因物質は魚でいいんですよ。
2: で結局何がこう本当なのかっていうか、何が原因なのかわからないっていう、わからないので、そのまま放置されてしまった、拡大を助長してしまったっていうことが言えると思うんですよね。でやっぱりその窒素がいまだにあの言っていることで驚くのが、その原因の物質が分からなかったっていう。でも物質が分からなかったとしても、その排水に
1: そこだろうみたいな、ね、
2: そう原因があるっていうことがね。
3: 1959年7月、熊本大学研究班は水俣病の原因は有機水銀と考えられると発表し、その発生源として工場が疑われるとしました。一方窒素は別の研究を持ち出し反論を繰り返します。東京工業大学の清浦来作教授は有機水銀説を否定し、日本化学工業協会の大島専務理事は戦時中に投棄された爆薬が原因だとしました。窒素は熊本大学の研究に協力しない一方で、密かに附属病院の細川はじめ医師の手で工場排水を猫の餌にかけて与える実験を行い、実験番号400号の猫の発症を確認していました。水俣病の原因究明が急がれていた時、窒素の内部ではどんな動きがあったのか、企業内部の視点から検証したのが1995年放送の NHK スペシャル、戦後50年、その時日本は、窒素水俣、工場技術者たちの告白でした。工場排水を与えられて発症した猫400号の実験結果を公表しなかったことについて、担当だった市川忠志技術部次長の証言です。
4: この実験は実験例が一つしかなくて、結果が正しいかどうか一例だけではわからないから、これ自分としてはですね、この一例を見解書に載せたくはないんで、もっと実験を重ねてですね、正しいかどうかが分かってから見解書へ載せましょうという言葉を細川さんは言ったわけなんです。それでこれを一匹見解書から外したんですがね。
3: 結局窒素の排水と水俣病との関係は曖昧にされたまま、工場排水はアセトアルデヒドの製造が中止される1968年まで流され続けました。番組では当時の経済企画庁で水俣病対策に関わった久美田拓三さんが対策の難しさを証言しています。
5: あの当時人が亡くなったからすぐ止めろと言われても僕ら止められなかったな。だから命はね、飲み物の工場の一つや二つじゃないってことは分かるけどね、まあ、やっぱり高度成長期の真っ最中というか走りぐらいの で、おいこそ

0: 統一教の時代だったわけですよね。だからそれに時代に負けてね、それを担当する役人がね、何もしなかったじゃないかと言われれば、もう謝るしかないね、謝るしかない、ね、ある程度分かっててやってんだから、なんていうのかな、確信犯だな、ああいう意味では。僕は確信犯だと思うね、これは。
1: 僕がこの番組見てやっぱり印象的だったのは、まあ、これやっぱり労働者の方たちが出てきていて、うん、さっきやっぱり水俣の人たちにとっては窒素っていうのはすごい憧れの会社だったっていうのもありましたけど、やっぱりここで働いてる人たちもまさか自分の会社がそんな悪いことをしているわけがないっていうのをすごい本当に信じている、うんうん、でまあ実際でもこういう問題がどうやら否定できなくなってくると、こう揺れ動いていって、もう本当にこう労働者だったらどうしようかなっていう、自分だったら、もし自分が窒素側だったら同じように振る舞ったかもしれないっていうようなことを、まあよりこうリアリティを持って考えさせられたっていうの
2: も、ここにさっきね、こうなぜ、なぜまあ拡大、被害拡大を防げなかったのかっていうのと、まあ、1956年から68年排水は止まらなかったっていうことがあるんですけど、これはこう主語をもっとしっかりはっきりさせて、国が排水を止めなかった、で窒素が排水を止めなかったっていうふうにしなきゃいけないなっていうふうに思います。でこれ一律の水俣病資料館がこの書き方なんですよね。
1: 主語がない、
2: 主語がないっていう、排水が、まあ、勝手に止まらなかったんですみたいな、なんかそういう書き方をしてるんですけど。
3: 白縫い会の漁業は水俣病の問題により大きな打撃を受けました。1959年11月、2000人の漁師が工場排水の停止を求めて窒素水俣工場に乱入しました。翌12月、窒素は最新の排水浄化設備と称するサイクレーターを完成させました。しかしこの装置は水俣病の原因物質である有機水銀を取り除く性能はほとんどありませんでした。一方、病気を抱えて生活に行き詰まった患者と家族たちは窒素に保証を求め工場前に座り込みました。そして12月30日、患者と窒素は見舞い金契約を結びます。窒素は工場が原因とは認めず、保証金ではない見舞い金を支払うとしました。水俣病の原因が窒素の排水でないと決まれば見舞い金は打ち切るとされる一方で、将来原因が工場排水と決定しても新たな保証の要求は一切行わないとされました。1959年の見舞い金契約以降、新たな患者発生の報告は減り、水俣病は終わったという雰囲気が広がっていきました。
1: これやっぱり別に大した解決になってない割に、本当に新潟で水俣病が発生するまで空白期間があるわけですけれども、そもそもだってまだ患者さん全然いるわけですけれども、なんでこの水俣病は終わったみたいな感じになっちゃった、
4: 斉藤さんおっしゃった患者がというけど、そもそもこの水俣病の制度というのは本人が手を挙げないと出てこないんですよね。だから例えば保健所が一斉にこう調べてね、あなた何か症状がありますかということじゃ全然なくて、私は水俣病だと思いますと言って医者の診断書を添えて認定審査会に持っていかないとカウントされない。だから水俣病が終わったと言うけども、そういう行為がなかったというだけなんですよね。だからそもそものこの構造的に虚偽があるとか、まあ僕自身思ってて、
1: この間は全然いなかったの、そういう
4: だから手を挙げる人がいなかった、
1: 全然いなかったんです、うん、この間は本当に
4: 手を挙げる人がいなかった。だから水俣病の患者はですね、111だったかな、112だったか、ずっと止まってるんですよ。要するに誰も申請してないんです。
1: それはやっぱりいい声を上げることができないような、
4: 上げれないし、上げなくてもいい、いろんなことがあったと思いますね。
1: なんかそのあたりの空白の時代っていうのはどういうことが起きてたの？
2: いや、私は本当にいろんな戦略が功を奏したと思います。

0: 戦略として大きかったのは、もうこれ私はパフォーマンスの走りだと思うんですが、あのチストの社長がサーキュレーター浄化装置から出てきた排水をコップについて飲んで見せてるんですよね。でこれってあのこれによっても水俣の人たち白縫い会の人たちは、ああこれでもう窒素の排水は安全だと、水俣湾の白縫い会の魚は取れる食べられる。であの漁師たちがですね求めたのはお金ではなかったんですよ。そういうことではなくて、なんていうか海への信頼の回復、魚が売れなくなるっていうのが一番、まあ、あの怖かったんですよね。その制御の場を奪われたっていう。でただそうやってあの窒素がもうこれで安全ですよ、でしかもその時誰が隣にいたか、窒素の社長の隣にいたかっていうと県知事なんですよね。で県知事が水を飲んだ排水を飲んだ社長の隣にいて、よし安全ですって言ってくれたっていうのすごく大きいですよ。であのこれで水俣病はもう起きないっていうイメージのもと見舞い金契約が結ばれた。でこれで水俣病は終わったとされた。
1: やっぱ34年の末でやっぱ終わったという雰囲気は強くあったみたいよね。35年なんていうのはもうなんかあの熊本弁でほうけたような状態になっとったってみんな、
2: いやそれはもうだからメディアとかも全然報じなくなってしまった、
1: もう全然あの記事の量も違うし、
2: だから
1: だってやっぱそれは一応不十分だけど見舞い金契約ができました、そしてサイクレーターもできました、で漁業保証もできましたっていう話になってるでしょ。本当ほうけとったもんなって言って、
2: その間もでも排水をまあ
1: 出て、排水はそのまま出て で患者は出ないわけですよ、自分で手あげんから。
2: だからなんかそれが本当にこう想像を絶するような、
1: 患者が出ないという表現になるけど手を挙げなかっただけの話なんですよね。そういうシステムにしてしまったもんだから、本来はちゃんとこう調査してね、お金と関係なく健康調査をやるべきだったんでしょうけど、結局そういうことは取らなかったんですね。
3: 水俣病は終わったとされた時期に、窒素の社内では密かに工場排水から水俣病の原因物質を取り出す実験に成功していました。当時社内で水俣病の研究を手伝っていた山下義弘さん、それまで水俣病の原因は工場ではないとの会社の主張を信じていました。
4: 37年のですね4月頃だったと思いますが、排水から、水を抽出する作業をやってたその担当してる人がですね、これが今問題になっている水銀ですよと見せてくれたんですよ。でそれを見て初めてですね、あやっぱり窒素が原因だったかということを知ったわけです。しかしそれを他に漏らすとですね、就業規則でクビになるということがあって、それを実際抽出した人も職場にいた人も見せられた私たちも窒素が原因だというやっぱり騙されてたということは言えませんでした、はい。
3: そして翌年の1963年、熊本大学の研究班は工場の排出物から水俣病の原因物質である有機水銀の検出に成功し発表しました。けれども新たな対策は取られず、工場排水は流され続けました。1965年、新潟県の阿賀野川流域で昭和電工の工場の排水に含まれた有機水銀により新潟水俣病が発生しました。水俣病の教訓は生かされず、公害事件の悲劇が繰り返されることになりました。1968年政府が初めて水俣病を公害と認定し、水俣病は窒素水俣工場の設備内で生成されたメチル水銀化合物が原因と断定されました。1969年6月、水俣病の患者家族28世帯112人が窒素を相手に企業の責任を問う裁判に踏み切りました。水俣病をめぐる問題が改めて注目され、水俣病の患者や家族たちを支援する動きが広がっていきました。
2: そうした中で、まあ、裁判になっていくわけですけれども、まあ、この患者の方であったり家族の方がその裁判に向かっていく時ってのはどういう思いだったんですか。
1: 訴訟派と呼ばれる人たち、まあ、大体28所帯とか29所帯なんですけども、この人が裁判を打とうということで裁判を

0: 提訴することになりました。ところが応援団がいない、だ応援団がいないんで石牟礼道子さんたちが中心になって熊本の人たちに応援団を作ってくれませんかというボールを投げた。でその時に中心になったのが渡辺恭司さんという人で、渡辺さんが告発する会を作った時の、たった1枚のビラから始まるんですよね。で座り込みをしようという患者支援ので、このビラというのは要するに個人の責任でやってくれ やろうやって、で自分の空いた時間だけでいいから窒素の工場前に来てくれというのを、でそこに何人かが水俣の工場、さっき言った工場前に来るんです。そこに水俣が告発する会がそこから始まっていく。でこの告発する会というのは、規約も何にもない、自分にできることをやってくれということ で一つね、なんか付け加えておくと、マスコミの役割っていうのがあるんだけど、この告発する会に個人でみんな参加したんですね。だから僕らの先輩で言うと現役の整理部長が告発のレイアウトを書いてるんですよ。でそれはとてもだからいい新聞ができてる、それは整理のプロが作った。で他 の NHK の方たちも、仕事では俺は一切しないぞと、水俣は、ただし俺の時間は水俣を使うという、だからそれぞれ記者たちが個人で関わっていた。だから組織じゃなかったんで逆に強かったと思いますね。自分の問題として水俣を受け止めてやっていったという気がします。
1: 1973年熊本地方裁判所は窒素の過失責任を認め、患者たちが勝訴しました。患者たちに対する保障が整備される一方で、その後水俣病の被害を訴えても認定されない未認定患者の問題が長く続きました。救済を求める人々が次々裁判に訴える中、1995年国は水俣病問題の最終全面解決とする政府解決策を決定しました。認定を受けられない未認定患者の救済策として、一定の症状がある被害者に水俣病とは認めないまま一時金を支払うものです。政府解決策の対象となったのは1万人余り。全国で係争中だった裁判と認定申請が取り下げられました。全国の被害者団体が政府解決策を受け入れ訴訟を取り下げる中、水俣病関西訴訟の原告たちだけが訴訟を続ける道を選びました。2004年最高裁判所は関西訴訟について、国、熊本県は遅くとも1959年末には工場排水を規制できたはずだとして、行政の責任を初めて認め、原告が勝訴しました。水俣病の被害拡大に対する国と県の責任が確定したことにより、新たに補償を求める人々が急増していきました。2009年、認定を受けられない未認定患者の救済策として、国は新たに一定の症状がある人に一時金や医療費を支払う水俣病特別措置法を成立させました。これまでに6万人を超える人が申請し、およそ5万5千人が対象となりました。救済を求める人々はその後も増え続け、水俣病の被害と救済をめぐって今も議論が続いています。水俣病の公式確認から70年、今私たちが向き合うべき課題は何でしょうか。窒素の社員だった山下義弘さんです。
2: 私はですね、今問題になっています健康調査ですね、被害実態調査、これがやっぱり一番重要だと。で被害の実態調査がなくてですね、対策打てないんじゃないかというふうに思ってます。で被害の実態調査をしてですね、どれだけ被害者がいるのか、でどういう症状があるのか、でその今救済するためにはどういう基準で救済すべきなのか、そういうのをですね、やっぱり基礎になるのは健康調査だと、実態調査だというふうに思ってますので、それをちゃんとやるべきだと。
3: 長野さん、今私たちの 社会あるいは水俣が向き合うべき課題っていうのはどんなものがありますか。
4: そうですね、私、ここで人の話を聞く中で関心持ってるのがやっぱり、聞かれなかった聞かれてこなかった人たちの声っていうものなんですよね。でまた患者の中でもこの前ねマイク切りの事件があって、でそれまでやっぱり患者団体の代表しか大臣とは会わない会えないっていう中で、できるだけ多くの人たちの声を届けなきゃいけないっていう、それがここの役割なんだっていうことで人数無制限時間無制限っていうのを設けた時に女の人たちがたくさん来たんですよね。でそこで患者である女性たちが介護であったり家事や子育てやっていう中でどんな被害を受けてきたかっていうそういうことので全然聞かれてこなかったなっていうことを思っていて、でそういうことこそきちんとこう見ていかなきゃいけないっていうことと、ここに28万点の水俣病関連資料があるんですよね。この資料をどうしていくかって人類の財産だと思うので本当に社会全体で考えていかなきゃいけないことだなと思ってます。
3: 高見さんそのあたりいかがですか。
0: 70年でまだやっぱ手がかりがいっぱい残っている。で僕自身は40歳と呼んでるんですけども、昭和30年代に4人の若者が水俣をお互いを知らずに動いていた。それは石牟礼道子さんであって原田正純さんであって桑原志生さんであって美純さん、医学者文学者写真家環境科学者っていうのかな、それぞれお互いは知らなかったけども彼らが自分の問題として水俣病を引き受けていろんなものを残してくれた。でそれは僕らがやっぱ未来を考える大きな手がかりになっていて、しかもそれは今も色あせてないというのがねとても重要なことだと思いますので、できればそれにみんな触れてほしい。僕らもそれを今後の一つのこう指針にしてやっていければと思っています。
3: 今日はどうもありがとうございました。
1: ここまで経済思想家の斉藤光平さんに、熊本学園大学水俣学研究センター招聘教授の高峰武さん、水俣病センター創始者の長野道さんとともに議論していただきました。
3: で本当に来ることでしかわからないこともあるし、逆にやっぱりね来るとなんとなくこう水俣病ってこうすごい暗いイメージだけれども、すごいいいところだし、ご飯も美味しいし、何よりやっぱりそこに暮らしている方々、それはこの水俣病という重要な問題に取り組んでいる人たちも非常にこう温かくて面白い方々がたくさんいる。とにかくやっぱり諦めずにまずは考える、でそして現場に行ってこの複雑さをいわば絶望しながら、解決はないけれども解決に向けて忘れないようにしていく、そういう姿勢が大事なんでしょうね。やっぱり今の状態に問題があるとしても、それはやっぱりいろんな人たちが戦ってきて戦い続けてるからだし、そのことは私たちも忘れちゃいけないし、で自分たちがじゃあこれを見た時にやっぱり何をするか問われてる、次に問われてるのは私たち社会の側だなというふうに今は思います。

この時間は5月6日に放送した特集番組、斉藤光平が掘る日本の現場水俣病の70年を再編集してお聞きいただきました。語りは佐藤真奈アナウンサーでした。水俣病の公式確認から70年、不知火海の沿岸全域を対象とした住民の健康調査はこれまで行われておらず、水俣病の被害の全容は分かっていません。国は今年度から一部の住民を対象に健康調査を実施する予定ですが、被害者団体などは調査のやり方に問題があるとして中止を求めています。ラジルセレクションをお送りしました。明日のこの

時間は明日への言葉、目指せ生涯現役パティシエ、ケーキ職人の小林隆吉さんのお話をお送りする予定です。では一曲音楽をお送りいたしましょう。牧田由紀さんのアコーディオンの演奏です。愉快な散歩。

牧田由紀さんのアコーディオンの演奏は愉快な散歩でした。それでは今日の誕生日の花と花言葉、今日8月31日にお誕生日をお迎えになった方、おめでとうございます。今日の誕生日の花は鳳仙花です。鳳仙花、花言葉は快活。中国でその花を鳳凰に見立てて鳳仙花という名前がつきました。日本名は冠名をそのまま音読みしたもの。実が熟すと皮がパッと弾けて種を飛ばすという性質があるため、ちょっと触れただけでも弾けるイメージから、私に触れないでとか、快活、元気いっぱいみたいな感じですね。快活というふうになりました。俗名インパチェンスなんですが、インパチェンスというのは短気という、気が短いという意味だそうです。さあ、鳳仙花はインドから熱帯アジアに至る地域の原産と言われています。日本には中国経由で平安時代に入ってきて、現在まで花壇を彩る代表的な花として栽培され続けています。春巻きの一年草で学校の花壇などに咲いていたという思い出を持つ方も多いんじゃないでしょうか。つま紅とかつまくれないという別名があるんですが、これは爪に紅と書くわけですね。この花の花弁を潰して型紙の汁を混ぜてマニキュアのように爪を赤く染めたことに由来をするそうです。花の色はその赤の他に、紅っていうんですかね、それからピンク、白などがあります。一般には花壇では30センチから40センチの品種が栽培されていますけれども、60センチを超えるという背の高い品種もあるそうです。今日の誕生日の花は鳳仙花、花言葉は快活でした。それでは皆さんからあといただいたお便り、本当に時間短いんですがご紹介しましょう。こちらは風車さんですね。ジュディ・ヨングさんの芸の道、よかったです、という曲でした。というお便りでございました。それからこちらは深夜便特集、本当は今日は11時台と昨夜11時台と今日の0時台にお送りする予定だった未白のミッドナイトヒットパレード GS 特集パート2でしたけども、楽しみにしていますということでした。ザ・タイガースも間もなく60年近くの平行移動になりますが、これは多分お書きいただいた福岡県春日市の園田、明美さんですか、園田さんも一緒に年を取ったという、そういう意味ですかね。60年近くの平行移動になりますが、おのおの活動されていることを感謝ですと、これからも楽しみですということでした。その他今日は、懐かしのラジオ歌謡には枚方市の立花哲夫さんとか、それから、神戸市の青木康介さんからもいただきました。ありがとうございました。それから京都のリハビリ中という80代の男性の方は、30を迎えた京都のリスナーですが初めてのメールですと、1998年頃から深夜便を聞いています。ありがとうございます。もうすぐ30年ですね。いろんな話を聞けるのも楽しみ、最近は AI について関心を持っていますと、深夜便でも取り上げてほしいですということです。深夜便の思い出はたくさんありますが、またメッセージを送りますというメールで頂戴しました。本当にありがとうございました。前川清特集楽しみですというのは鹿児島県の黒井、しおりさん、からも頂戴いたしました。皆さんありがとうございました。楽しく聞いていただいたでしょうね。高知の川崎美香さんからもいただきました。という話をしているうちにお別れの時間がやってきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、背景お元気ですか秋風月、前半と後半担当は金木をあさみアンカーと村上里はアンカーです。
1時台は深夜便アーカイブス、防災に生きて60年、その前編、防災システム研究所所長山村武彦さんのお話、2023年6月に放送した分からご紹介します。2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、ビージーズの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、林哲司さんの作品集です。そして4時台は明日への言葉、目指せ生涯現役パティシエ、ケーキ職人の小林隆吉さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は金木を浅見アンカーです。なおラジオ深夜便終了後にネットラジオラジルラジルで

1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからもアクセスすることができますので、どうぞパソコンとか、スマートフォンをお使いになってご活用いただければと思います。昨夜から今朝ここまでの担当は徳田明でした。どうもまたちょっと東京なんかは今日久しぶりの3日ぶりの真夏日ということですか、西日本の方は特に気温が上がりそうです。熱中症にご注意いただきたいと思います。それではまた来週のこの時間出てまいります。では今日はこの辺でごきげんよう。ごめんください。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月31日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、北海道から十勝地方の川の魚を身近に観察できる場所についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は不安、心のざわつきに振り回されないためのヒントをお伝えしていきます。1回目の今朝は不安や心配が止まらない全般不安症がテーマです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は秋田からです。世界自然遺産白神山地について紹介するガイドについてお伝えします。はい、
0: 今朝は大雨災害についてたくさんお便りいただいています。
1: はい、岐阜県のさすらい太郎さん、40代の方からです。昨日の福井の大雨、かつて福井に住んでいた私にとってラジオから聞こえてくる懐かしい地名に思わず耳を傾けました。いつもは穏やかな九頭竜川の濁流、そして米どころ福井平野の浸水、今日はまた暑くなる予想です。被災された皆さんの一日も早い復旧復興を心から願っています。富山、石川、千葉など各地で豪雨が相次いでいます。今回の大雨をきっかけに私も改めて自宅周辺のハザードマップを見直しました。そして東京都、明日は我が身さん、50代男性の方からも、自然災害を自分に起きたこととして考えて備える必要を痛感しましたといただいています。
0: はい、災害はいつどこで起きるか分かりません。お住まいの地域、そしてお出かけの地域でどんなリスクがあるのか、ハザードマップで確認しておきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流では、これまでに両国で合わせて797人が死亡し、3000人以上が行方不明となっています。被災した多くの地域では道路や橋が損壊したことなどで多くの住民が孤立し、

0: 被災地ではネパール軍の部隊など1万人近くが派遣され、ヘリコプターなどを使って行方不明者の捜索などを行っています。このうち中部ラスワ郡の水力発電所の周辺では100人以上の作業員らが発電所のトンネル内に閉じ込められていると伝えられていて、救助隊による捜索救助活動が続いています。災害当局によりますと、被災した多くの地域では電力や通信が途絶えているほか、道路や橋が損壊したことで多くの住民が孤立した状況に置かれているということです。孤立した集落では食料や飲料水、それに衛生用品なども日に日に不足していて、早急な支援体制の構築が求められているとしています。気象当局によりますと、今日も現地では断続的に雨が降り続く見通しで、災害当局は二次災害の危険性もあるとして引き続き警戒を呼びかけています。
1: 昨日夕方、滋賀県高島市の国道で5人が乗った乗用車とトラックが正面衝突する事故があり、乗用車に乗っていた20代から30代の男女3人が死亡したほか、4歳の男の子が大怪我をするなど3人が重軽傷を負いました。昨日午後6時20分ごろ、滋賀県高島市牧野町の国道161号で5人が乗った乗用車と4トントラックが正面衝突しました。警察によりますと、この事故でいずれも乗用車に乗っていた愛知県豊山町の勅使河原豊さん27歳と名古屋市中区の沢田裕樹さん31歳、それに名古屋市中区に住むフィリピン国籍のリーゴン・リンウェル・ジオスワ・ミネセスさん28歳の3人が死亡しました。また乗用車を運転していた33歳の男性と乗っていた4歳の男の子が大怪我をしました。トラックを運転していた男性は軽傷だということです。警察によりますと、事故が起きたのは片側1車線の道路で、緩やかにカーブしているものの見通しは良い場所だということです。警察は現場の状況から乗用車がセンターラインを越えて反対車線にはみ出した可能性もあるとみて、事故当時の状況を詳しく調べています。
2: 立憲民主党が中道改革連合公明党とは合流しない方針を示したことを受けて、3党は今日改めて党首会談を行う方向で調整しています。中道公明両党からは分党もやむを得ないという意見が相次いでいて、今後の関係のあり方について協議が行われる見通しです。野党3党の合流協議をめぐって、立憲民主党が先週28日に合流しない方針を示したことを受けて、中道改革連合と公明党はそれぞれの幹部がこの週末、今後の対応について意見を交わしました。このうち公明党は昨夜党本部で臨時の常任役員会を開き、中道の斉藤顧問ら党の出身者も同席しました。出席者によりますと、引き続き中道を軸に勢力の結集を図るべきだという意見の一方、立憲民主党が合流しない以上結束の維持は困難だとして、中道を分党し、立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれた上で、党出身者が公明党に戻る案も出されたということです。また中道の党内でも分党もやむを得ないという意見が相次いでいて、今日所属議員を集めた会合などで対応を話し合うことにしています。一方、両党では中道を分党した場合でも政権与党と対立するための連携は継続すべきだとして、衆議院で統一会派を組む案なども取り沙汰されています。3党は今日改めて党首会談を行う方向で調整していて、今後の関係のあり方について協議が行われる見通しです。国の来年度予算案の編成に向けて、各省庁による概算要求が今日締め切られます。新たに設ける投資枠で要求額に上限を設けないことなどから、総額は一般会計で前回の122兆円余り

0: 大きく上回って過去最大を更新する見通しです。来年度予算案の編成に向けて各省庁が財務省に提出する概算要求は今日締め切られます。今回の概算要求では経済成長に向けた新たな投資枠で要求額に上限を設けないほか、補正予算に依存せず恒常的な施策については当初予算で措置する方針を掲げていて、こうした予算編成のあり方の見直しの結果、各省庁からの要求額が膨らむ形になります。このうち厚生労働省は社会保障費の増加に加え、新薬や先端医療への投資を拡大するとして過去最大の36兆5000億円余りを求めているほか、国土交通省が災害に強い幹線道路の整備を進めるなどとして、こちらも過去最大の8兆7000億円余りを要求します。また財務省は国債の償還や利払いに必要な国債費について長期金利の上昇傾向を踏まえ36兆6000億円余りを要求する方針です。要求の総額は一般会計で140兆前後に上ると見込まれていて、前回の122兆円余りを大きく上回って過去最大を更新する見通しです。要求額が膨らむ中、年末にかけての予算編成では経済成長につながる効果的な施策の見極めや財政規律の確保などが課題となりそうです。 G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議が日本時間の今夜からアメリカで開かれます。期間中、片山財務大臣はアメリカのベッセント財務長官との会談を調整していて、円安傾向が続き異例の協調介入にまで至った為替の動向に関してどのような議論が行われるかが焦点です。 G20 の会議はアメリカのアッシュビルで2日間の日程で開かれ、日本からは片山財務大臣や日銀の植田総裁が出席します。会議では収束が見えないイラン情勢が世界経済に及ぼす影響をめぐって意見が交わされるほか、アメリカのイランに対する新たな経済制裁についても議論が行われるとみられます。会議の期間中、片山財務大臣はベッセント財務長官との会談を調整しています。対面での個別の会談は外国為替市場での歴史的な円安に歯止めをかけるために実施した例の日米協調介入の後初めてとなり、最近の為替の動向や今後の両国の連携についてどのような議論が行われるかが焦点となります。またベッセント長官はこれまで円安や日本の長期金利の上昇がアメリカの長期金利などに及ぼす影響を警戒してきました。円安や長期金利の上昇については日本が進める積極財政が背景の一つになっているという見方もある中、金融市場への対応や日本の経済政策をめぐって具体的なやり取りが行われるかも注目されます。最後はスポーツです。プロ野球の結果です。昨日は6試合が行われました。セリーグです。阪神対巨人は阪神が3対1で勝ちました。阪神は3回中野選手の2点タイムリーなどで3点を先制しました。阪神はこのカードの3試合すべて勝ち、優勝へのマジックナンバーを21としました。 DeNA 対中日は DeNA が4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。 DeNA は1点を追う9回ワンアウト満塁から宮崎選手の犠牲フライで追いつき、続く海老名選手がタイムリーヒットを打ち決着をつけました。 DeNA は4連勝、一方中日は4連敗で最下位に転落しました。広島対ヤクルトは広島が5対1で勝ちました。広島は連敗を3で止めました。パリーグです。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが6対3で勝ちました。西武対楽天は西武が4対1で勝ちました。西武の先発の竹内投手は2年ぶりの2桁勝利となる10勝目です。西武は3連勝で勝ち越しを20としました。日本ハム対ロッテは日本ハムが5対4で勝ちました。 逆転勝ちの日本ハムは4連勝、勝ち越しを今シーズン最多の14としました。以上、ここまでプロ野球の結果でした。
1: では続いて気象情報です。今朝の担当は伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。昨日大雨になった福井県、昨日午前中までの24時間の降水量は勝山市で 350.5 ミリ、平年8月1ヶ月の 1.8 倍に匹敵します。福井の気象台でも233ミリで、22年前、2004年の平成16年7月後福井豪雨を上回る24時間雨量となりました。大雨をもたらしたのは停滞していた秋雨前線とその北の海上に発生した低気圧です。昼前後には低気圧北上に伴って新潟県でも局地的に激しい雨が降りました。今日は本州付近では前線の活動が弱まる予想で、昨日より広く晴れそうです。ただ日本海西部には明日にかけて前線が停滞するため、前線に向かう暖かく湿った空気の流れ込みが強く、西日本を中心に猛暑と局地的な夕立にご注意ください。全国の今日のお天気です。沖縄は夜雨、宮古島で激しく降る恐れがあります。奄美地方と九州南部は晴れ、九州北部、中国、四国、近畿、東海、北陸、甲信越は日中晴れて、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、降水確率は 20% 以下のところが多く、奈良県、和歌山県、滋賀県、甲信地方で 30% から 40% です。静岡県と関東地方、雲が多いですが北部では晴れ間が出るでしょう。昼過ぎから所によってにわか雨、午後から夜の降水確率が 30% から 40% のところがあります。東北地方も雲が多く所により雨、太平洋側で降水確率が 20% から 30% です。北海道も雲が多く、午前中北部を中心ににわか雨や雷雨にご用心ください。予想最高気温は那覇31度、鹿児島34度、福岡35度、高知34度、広島、松江、大阪、名古屋36度、金沢34度、新潟31度、長野33度、東京29度、仙台26度、秋田29度、札幌24度、釧路21度の予想で、今日は奈良で38度、熊本37度の予想です。大雨が降った福井、昨日より4度高い35度の猛暑日、大野市も5度高い34度まで上がりそうです。今日は日中晴れて土ぼこりが舞いやすくなります。マスクをつけての復旧活動になるかと思いますが、マスクも暑いので熱中症にならないように水分も定期的に取るようになさってください。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと最新のニュースが表示されます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。
3: この時間は北海道帯広市にお住まいの福島優香さんと電話がつながっています。福島さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今朝の帯広市、お天気いかがでしょうか。
4: はい、今日も青空ですね。窓を開けたらひんやりしていて15度ぐらいです。
1: はい、ではそんな、帯広から今朝の話題をお願いします。
4: はい、いよいよ鮭の遡上が始まりました。私の住む北海道十勝地方を代表する魚といえば鮭。近年は不漁が続いていますが、みんな秋の味覚を楽しみにしています。秋の魚だから北海道では鮭のことを秋味と呼ぶのも一般的で、そろそろうちの夫からも今夜あたり秋味食べたいな、鍋かバター焼きできるとリクエストされそうです。
3: うわ、バター焼き美味しそうですね。はい、いいな。
4: 今日はそんな鮭を含めた十勝の川の魚を身近に観察することができるトトロードをご紹介します。
3: はい、トトロード、どんな場所なんでしょうか。
4: はい、トトロードは広大な道立公園の十勝エコロジーパーク内にあります。 十勝エコロジーパークは遊具やキャンプ場のある子どもたちが大好きな

0: です。トトロードは幕別町エリアにあり、十勝川の際、千代田親水路に隣接する建物です。帯広市中心部から車で20分の場所にあって、入館料無料です。私も行ってきました。コンクリート製のコンパクトな建物の地下に降りていくと、ガラス越しに水しぶきが上がっています。それは川を縦に切ったかのように、川の流れに沿うよう水面から川底までガラス面を通して見ることができる魚道観察室になっています。
1: はい、魚道観察室ということは魚の道っていうことでしょうか。
0: はい、魚道とは川の堰や堰堤、ダムなど魚が上流に行くには困難なところに作られたスロープです。緩い階段状になっていて、大きい魚から小さい魚まで登れるようになっています。ここを頑張って登っていくと、上流が水がきれいで餌も豊富な、魚が卵を産むのに適したたくさんの支流に行き着くわけです。このトトロードは4月末から11月末まで開館しているので、鮭の他にも季節によってニジマス、ウグイ、サクラマスなども見ることができます。
1: 子どもたちやご家族で生き物を観察するのにもぴったりの場所なんですね、
0: うん、はい、そうなんです。そして何といっても魚道観察室の主役の鮭、
1: はい、
0: ご存知のように鮭は川で生まれ海で育ち、ほぼ4年をかけてベーリング海やアラスカ湾を行き来しながら育って、生まれ故郷の川に産卵のために帰ってきます。去年トトロードではシーズン中、ここ数年で一番多く見られ、1万5000匹ほどが観察室に姿を現しました。中でも9月初旬が一番多く見られたとのことです。私が伺った先週末は遡上が始まったばかり、管理人の小林雄二さんの来たよの声に目を凝らすと、うん、大雨の後で濁って流れも急な魚道を、お腹を婚姻色の赤に染めた鮭2匹と産卵に向かうヤツメウナギが懸命に上流に登っていくのを見ることができました。また屋外の細い魚道を上から見られる場所では、背びれを水面から出した鮭が30匹ほど確認できて、私も大興奮で観察しました。
2: 今年もね、無事にたくさん見ることができてよかったですね。
0: はい、十勝エコロジーパーク、通称エコバでは、来月9月19日土曜日、音更町側のビジターセンターからトトロードまでを徒歩で行くエコバ探検隊、トトロードを目指そうというイベントが開催されます。施設内なのに歩いていくと1時間半もかかるというのも広大な十勝らしいでしょ。
1: はい、確かに。
0: イベントの詳細はホームページでご覧ください。そして鮭の遡上を間近に見ることができる名所もすぐ近くにあります。
1: はい、名所もあるんですね。どこでしょうか。
0: はい、音更町、池田町、幕別町の3つの町が隣接する場所にある十勝川の千代田堰堤漁場です。ちょうど今頃の8月下旬から10月あたりまで、川の堰堤を勢いよく流れ落ちる水に逆らって、体長60センチほどの鮭が銀色の体を跳ね上げながら懸命に遡上する姿を、運が良ければですが見ることができます。鮭は資源保護のため一般に許可されているのは海での釣りだけ、河川で捕獲することは法律で禁じられています。この貴重な水産資源を守り、数を増やそうと、十勝管内では十勝川と猿別川が採卵用の鮭捕獲場所となっています。特に十勝川は北海道でただ一箇所、大型クレーンを使って豪快に水揚げするので観光客も訪れます。
2: それはなかなか貴重な場所ですね。
0: はい、そうなんです。これから本格的に始まるそうですよ、はい、捕獲した鮭は生けすで成熟するまで飼育してから卵を取り出します。お寿司のネタでも人気のイクラですね、
2: うん、
0: この卵にオスの精子をかけて受精卵にします。そして水や空気が行き届いた孵化器の中で稚魚となり、5センチくらいに成長した来年の春に十勝川やその支流に放流されるわけです。鮭が食卓に上るまでは、水産関係者のたくさんの努力と年月がかかっていることを改めて知ると、いつもの秋味の美味しさもありがたみも増しました。この秋、多くの方が十勝で鮭の姿を見られると嬉しいです。
2: はい、SNSX では三河みどりさんから、 十勝を旅した時に移動するバスの中から川を泳ぐ鮭を見たことを思い出しましたという投稿もありましたよ。
0: ああそうですか、
2: はい、今年もねたくさんの人に見てもらえるといいですね。
0: はいそうですね、
2: はい、福島さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だよりこの時間は北海道帯広市の福島優香さんでした。
1: では音楽をお送りします。花田雄一郎、小野敦子で

0: 花田雄一郎さん、小野敦子さんで鳥お送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、まずは岩手県の豊巻智子さん、50代女性の方からです。8月30日日曜日、大船渡市で初サンマ祭りが開催されたので行ってきました。
1: おサンマ、うん、
0: あいにくの雨でしたが、たくさんの人たちが会場に集まっていました。なんと炭火焼きの8000匹のサンマが無料で振る舞われ、私たちもご馳走になりました。岩手県大船渡市は本州でサンマの水揚げ量が多い漁港です。いよいよ生サンマが全国に発送されますといただいています。
1: うん、楽しみですね。お手頃価格だといいですね。
0: うん、そうですね、うん、続いては群馬県ののりいちさん、70代の方です。日曜日から防災週間が始まりました。台風や地震など次から次へと自然災害がやってきます。防災に対しては普段から意識をしているつもりですが、防災週間、これを機会にさらに徹底したいと思っていますといただいています。
1: はい、防災災害の時はね、想定外っていう言葉もよく聞きますからね、いろんなことを想定しておくことが大事かと思います。
0: はい、続いては岡山県の光物大好きさん、60代男性の方です。投稿するのは2回目でなかなか投稿はできませんが、通勤時に拝聴しています。投稿する題材何があるかなと思っていたら、今日8月31日は私の誕生日、今日は何の日風に誕生日を祝っていただけたらと思い投稿しました。1958年、昭和33年の今日、光物大好きさんが岡山県で産声を上げました、なんてねといただいています
1: 光物大好きさんが生まれた日、ね、8月31日ですね、はい、おめでとうございます。
0: ちゃんと原稿になってます。
1: ありがとうございます。時刻は、5時28分を過ぎました。ではその今日は何の日です。昭和24年1949年8月31日、大型で勢力の強いキティ台風が関東地方に上陸しました。

0: 者・行方不明者は160人に上り、1万7000棟を超える家屋が全半壊しました。台風の上陸が東京湾の満潮時刻と重なったため、大規模な水害が発生しました。キティ台風関東地方に上陸、昭和24年1949年です。
1: 昭和32年1957年8月31日、マレーシア連邦の前身マラヤ連邦がイギリスからの独立を果たしました。17世紀半ばからイギリスやオランダに支配を受け、第二次世界大戦中は日本の支配下にも置かれました。多民族の意見を一つにまとめて、イギリスと6年にわたって交渉しました。マラヤ連邦独立、昭和32年1957年です。
0: 平成6年1994年8月31日、ディスコブームを巻き起こしたジュリアナ東京が閉店しました。東京港区芝浦の倉庫を利用したジュリアナ東京は、お立ち台と呼ばれるステージで扇子を手に踊る姿が特徴的でした。大型ディスコジュリアナ東京閉店、平成6年1994年です。
1: 平成9年1997年8月31日、イギリスのダイアナ元皇太子妃が滞在先のパリ市内で交通事故に遭い亡くなりました。36歳でした。ダイアナさんたちはカメラマンのオートバイに追いかけられ、振り払おうとして時速150キロを超えるスピードで走っていました。事故をきっかけに過熱した取材競争に対する批判が高まりました。ダイアナ元皇太子妃交通事故死、平成9年1997年です。8月31日、今日は何の日でした。
0: はい、そして光物大好きさん、そしてたくさんの人たちも生まれた日でもありますね。皆さんおめでとうございます。時刻は5時31分になるところです。再び気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、今日で8月も終わりです。昨日までの8月中の雨なんですが、記録的な大雨のところもあれば、ほとんど降らないという極端な状況となっています。大雨となったのは、特別警報が出た千葉市では、昨日までの8月中467ミリ降って平年の4倍以上。やはり特別警報が出た富山県の氷見市、653ミリで平年の4倍近く。一方で長崎市や佐賀市は3ミリ、大分県中津ではゼロという状態になっています、はい、昨日は福井でも大雨になりました。この時間は北海道北部、東北、太平洋側で雨の降っているところがありますが、今日は長く激しい雨の降るところはないでしょう。雨を待っているという地域もあるかもしれませんが、九州北部、今日も晴れて気温が高く、降るとしても局地的な夕立になりそうです。沖縄は夜に雨、宮古島で激しく降る恐れがあります。奄美地方と九州南部は晴れ、九州北部、中国、四国、近畿、東海、北陸、甲信越、日中晴れるところが多く、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨。降水確率は 20% 以下のところがほとんどで、奈良県、和歌山県、滋賀県、そして甲信地方で 30% から 40% です。静岡県と関東地方、雲が多いですが北部で晴れ間が出るでしょう。昼過ぎから所によって雨、午後から夜の降水確率が 30% から 40% のところがあります。念のため傘があると安心です。東北地方も雲が多く所により雨、太平洋側で降水確率 20% から 30%、 強く降るところはないとみられます。北海道も雲が多く、午前中は北部で所によってにわか雨や雷雨。予想最高気温は那覇31度、鹿児島34度、福岡35度、高知34度、広島、松江、大阪、名古屋は36度、金沢34度、新潟31度、長野33度、東京29度、仙台26度、秋田29度、札幌24度、釧路21度の予想で、今日は奈良で38度、熊本37度の予想です。昨日

0: 雨となった福井、大野市で昨日より5度高い34度、福井市は4度高い35度で、福井、明日は36度の予想、大雨の後の猛暑です。復旧や点検作業、暑さにもご注意ください。気象情報でした。
1: はい、災害で本当にお疲れかと思います。暑さに十分気をつけて、お体第一でお過ごしください。時刻は5時34分になったところです。続いては健康ライフ。聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント。お話は千葉大学大学院教授清水英二さんです。清水さんは日本不安症学会の理事長を務めです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは不安や心配が止まらない全般不安症です。全般不安症、あまり聞き慣れない言葉ですが、清水さん、これは病気ですか？
3: はい、治療が必要な病気です。全般不安症は不安症の一つで、健康、仕事、人間関係、お金、家族など、その時々で心配の対象が次々と変わって、心のざわつきがなかなか収まらず、過剰な不安や心配が半年以上続いて生活に支障が出てしまいます。
2: 自分のことや家族のこと、健康や仕事、日々暮らしている中で不安や心配になることは誰にでもありますよね。いわゆる心配症とは何が違うんですか？
3: そうですね、誰でも不安や心配を感じることはありますよね。普通は時間が経ったりすると問題が解決したり、不安は少しずつ落ち着いていくものですね。一方、全般不安症では一つの心配が終わるとまた別の心配が浮かんでしまって、考えすぎだと分かっていても不安を止めることができません。そのため心配ばかりで仕事や家事に集中できなかったり、眠れない、疲れやすいなど、生活に支障が出てしまいます。
2: はあ、しかし不安という感情そのものが悪いわけではないですよね。
3: そうですね、不安は危険を予測して備えるためのとても大切な感情です。ただその不安が必要以上に強く長く続いて、自分でコントロールできなくなってしまうと、治療が必要な病気になることがあります。
2: 全般不安症の人はどれくらいいるんでしょうか？
3: 推定ではおよそ120万人とされています。実際には治療を受けていない人も多いことが分かっています。また女性に多く見られ、発症頻度は男性のおよそ2倍と言われています。
2: 原因は分かっていますか？
3: はっきり一つの原因があるわけではありませんが、脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の働きや、遺伝的な体質、周囲の環境から来るストレスなど、様々な要因が重なって起こると考えられています。だからこそ性格や気持ちの弱さが原因ではありません。症状を長引かせないためにも、なるべく早くできれば発症から1年以内に治療を始めることが大切だと考えられています。
2: 早めに治療することが大切ということですが、自分で気がつく方法というのはあるんでしょうか？
3: あります。全般不安症の程度を確認する GAD7 というチェックリストがあります。 GAD は全般不安症の英語の略称です。
2: アルファベットで GAD、 数字の7で GAD7 チェックリストですか？
3: はい。過去2週間を振り返って、次の7つの項目についてどのくらい当てはまるかを確認します。それぞれについて、全くないを0点、数日を1点、半分以上の日を2点、ほとんど毎日を3点として点数をつけ、合計点を確認します。合計が10点以上の場合は全般不安症が疑われる一つの目安になります。

0: ります。不安やストレスを抱えている方もご自身の状態を見つめ直す一つの方法として活用できます。
1: では実際にどんな項目があるのか教えてください。
0: 緊張感や不安を感じる、心配を止められない、またはコントロールできない、いろいろなことを心配しすぎる、くつろぐことが難しい、落ち着かずじっとしていられない、イライラしやすく怒りっぽい、何か恐ろしいことが起こるのではないかと恐れる。
1: 以上のチェックリストは一つの目安として考えればいいということですね。
0: はい、このチェックリストだけで診断が決まるわけではありません。仕事や家事、人との付き合いなどにどのくらい支障が出ているかも含めて医師が総合的に判断します。
1: 不安や心配が続いて生活に支障が出ているようなら、早めに相談することが大切ですね。
0: はい、一人で考え込まず、精神科や心療内科などの医療機関に相談してみてください。治療は薬による治療に加えて認知行動療法という心理療法が行われます。実は全般不安症の治療だけでなく、日頃のストレスや不安を感じやすい方にも役立つことがあります。
1: 認知行動療法をはじめ全般不安症への対処法については次回以降詳しくお伝えします。清水さん、最後に今日のポイントをお願いします。
0: 日常のあらゆることが不安でたまらない、それは全般不安症のサインかもしれません。
1: 千葉大学大学院教授清水英二さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は不安を見える化して整理しようです。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時41分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は秋田県藤里町の斉藤恵佐美さんと電話がつながっています。斉藤さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
2: 今朝の秋田藤里町はどんな朝でしょうか。
4: 今朝はね、気温20度で、風もなく清々しく、気持ちのいい朝です。
2: いいですね。
4: 昨夜はね、夜露がなかったんで、その代わり秋の虫が一段とよく鳴いてますね。福島さん、大江さん、
3: はい、
4: 私普段の行いがいいので、今日に合わせたように風を呼んでしまいまして大変聞き苦しい声になっております。
3: そんな中ありがとうございます。
4: よろしくお願いいたします。
2: あまり無理なさらず、ね、はい、
3: 斉藤さんは秋田県の白神山地で自然ガイドをされています。最近の白神山地どんな様子でしょうか。
4: はい、いや、今年も早いもんでね、8月も今日が最終日なんですけどね、はい、で春から白神山地天気に恵まれまして、まあブナの花、草花もこう元気に咲いて、その代わり夏暑かったですね。山の日光がきすぎがね、今年夏当たり年で大変よく咲いて、みんなを喜ばせてくれました。で川を歩いたり、潜ったり飛び込んだりと、レバートリッキングも盛況でしたし、今年は少しずつもコスモスがねもう咲いてましてね、田んぼのお米も順調に交尾を垂れて、もう半月もするとコンバインの音がすると思いますよ。
2: 秋になりますね。
4: はい、今日はね、白神山地は秋田県で、最も北にあり、ブナの木が生い茂る藤里町、そして 秋田県の今までのガイドの取り組みについて、お話しいたします。
5: はい、
4: 上野さん、福島さん、
5: はい、
4: 白神山地は世界自然遺産に登録されて今年で33年目になりますよ。
2: あ、もうそんなになるんですね。
4: そうなんですね、早いもんですね。
2: うん、
4: まあ少し昔の話ですけどね、私は世界遺産登録の5、6年前から、1980年代頃からですね、登山とか散策ガイドに、近いことをやってましたので、1993年12月の9日、日本初の世界遺産おめでとうと発表されると、私の隣のじいさんが来ましてね、いさめ、世界遺産ってもわからねばって、オラホの山、そんたにいい山だったな。人名青物、目だけまいっぺあるんてな、はははと笑ってね。私もとりあえず、なんてなっていう笑い話をした記憶が今でも残っていますや。
3: 俺たちの山そんなにええ山だったんだなと笑って喜んだっていうことですね。
4: 人名っていうのはゼンマイのことなんですよ。
3: あ、ゼンマイ。
4: 青物は山菜のこと、目だけっていうのはマイタケのことなんですよ。だからいい食べ物がいっぱいあるっていうことだったんですけどね。まあ、そんなところで、ところがですね、福島さん、ここからなんですよ。
3: はい、ここから。
4: はい、世界自然遺産になってガイド依頼が多くなりましてね、それまで本当ガイドらしきものがいなかったもんですから、まあ登録前は、まあ国立公園でもなく多くの方が訪れるような観光地でもないので、まあ山の先輩仲間4人でまあなんとか対応していたんですけれども、まあいかんせんこう限界がありましたんで、町の観光課とガイド育成をしようということになりました。1回目が2000年から2001年の2年間、私たち4人が、まあ、拙い講師、試験官を務めまして、まあ、受験していただいて、まあ、20人ぐらい、応募したんですけど、合格者が、10人出ましてね、そして2回目も、ふるさと町と今度は環境省さんにも加わっていただいて、2008年2009年、2年間、まあ、内容は1回目と同じ、内容ですけども合格者が5人、この時点で白神山地のガイドは私たち4人も合わせて19人になりました。
2: 何年もかけて少しずつ増やしてきたんですね。
4: ガイド養成はね、その後も続きまして、3回目は日本山岳ガイド協会というところがあって、2017年に、合格者がね、17人、出まして、その世界遺産の白神山地の生態系や生物多様性の保全を図り、その価値を魅力を将来に伝えていくために、県認定のガイドということでね、秋田白神認定ガイド、これ秋田県が主催で、行ってくれましてね、2018年から25年まで、年6回8回、講習と試験で、合格者が47人出たんですけどね。はい、
3: そのガイドの育成は今年も行われるんでしょうか。
4: はい、今年はですね、やはり秋田県の主催で、来月の初め、末頃に合わせて2回行います。まあ、それぞれ1泊2日で、自然遺産と、白神山地の、まあ、中心部となる、まあ、人手のほとんど入っていない、各新地域のガイドを要請します。白神山地の核心地域にほとんど道がありません。 大昔の、まあ、蕎麦道とか山道もほとんど原生に戻っています、で道をつけることはね、ユネスコの許可が必要なので現在は作ることはできません、
5: うん、
4: 遺産地域の状況、学術調査などのガイド要請になります、
5: うん、
4: 参加者はね、8人おりまして、白神山地、藤里町、秋田県の今までの、まあ、こういったガイド要請の取り組みでした、
3: うんうん、長年にわたって皆さんでガイドを要請してきたおかげで訪れる方は安全に白神山地を楽しむことができるんですね、
5: うん、
4: はい。ただね、ご存知のようにアウトドアガイドですからね、危険がいっぱいあります。まあ、楽しんでいただきたいんですけど、まあ、ガイドという職業は、まあ、ゴールがない、まあ、いつも切磋琢磨して、厳しい仕事ですので、現在はね、少なくなって20人ほどで頑張ってます、
5: うん、
4: はい。
3: まあ、斉藤さんのガイドだったらきっと楽しいでしょうね。
4: いやいや、ありがとうございます。上野さん、福島さん、
2: はい、
4: 最高のところに案内しますからちょっといらしてくださいよ。まあ、これからはね、紅葉ですね、
5: うん、
4: 10月の中頃から末頃までがいいですね。で11月から末頃までは、まあ、こう落葉した葉っぱを落としたあのスポンジのようなふわふわの落ち葉に、小春日和の光をこうもらってね、
5: うん、
4: 横になってずっと見つめるっていうのはこれまたいいんですよ、
5: うん、
4: あと12月から1月2月はね、雪の白さを楽しんでほしいんです、はい、そして3月4月は、まあ、雪のありがたさを楽しんで、名古屋寺たちのね、一年を、まあ、心を穏やかにしてくれますんで、ぜひともね、紅葉に合わせて白神山地においでいただければなと思っております。
3: 斉藤さん、喉を本当にお大事になさってください。
4: すいませんが気を付けて、
2: エクスケも皆さんお大事にとか、心配なさっていますので、お大事になさってください。
4: はい、
3: 斉藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
4: はい、します。
3: 毎朝だより、この時間は秋田県藤里町の斉藤恵佐美さんでした。では音楽をお届けします。ハンバートハンバートで夜明け。

0: ハンバートハンバートで夜明けでした。鳥取県の佐世川正則さんからお便りをいただいています。外ではコオロギの声、我が家ではスズムシの声、空を見上げれば丸い月、花瓶にススキでも刺してみたくなる、そんな朝を迎えましたといただいています。はい、
1: 時刻もうすぐ5時55分です。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日昼前にかけて福井県に大雨をもたらした秋雨前線と、その北に発生した低気圧のうち、低気圧が北上した影響で、昨日昼前後には新潟県佐渡や下越で局地的に激しい雨が降りました。この時間雨の降っているところはほとんどなく、曇り空、一部晴れ間が出ています。雲ではなく霧で日差しが届いていないところもあります。現在濃霧注意報が伊豆諸島北部と三宅島、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上中下越に出ています。また熱中症警戒アラートが静岡県に出ています。本州付近では前線の活動が弱まり、関東甲信越、昨日おとといより長く晴れると見られていましたが、今夜には関東の東に低気圧が発生。このため関東は湿った東風が入って、雲が広がりやすくなりそうです。都県別のお天気です。東京、曇り、昼過ぎから所により雨。伊豆諸島北部、曇り、朝のうちまで雨。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより雨。小笠原諸島、晴れ、朝晩曇り、ところにより雨。神奈川県曇り、夕方からところにより雨。千葉県曇り、南部は夕方からところにより雨。埼玉県曇り、北部、南部は夜ところにより雨。秩父は昼過ぎからところにより雨。茨城県曇り、北部は昼過ぎから夜9時頃にかけて所により雨。栃木県南部は朝晴れのち曇り、夕方から所により雨。栃木北部晴れ、昼前から曇り、所により夕方から雨。群馬県晴れ、昼前から曇り、所によって夜9時頃雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。静岡県曇り、所により雨。山梨県中西部、午前中晴れ、午後は曇り、ところによりにわか雨や雷雨。東部富士五湖は曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。長野北部、昼過ぎまで晴れ、昼過ぎから曇り、ところによりにわか雨や雷雨。長野中部南部は日中晴れ、中部は夕方から、南部は昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨。新潟県下越と佐渡は曇り時々晴れ、下越は午前中ところにより霧、中越、上越は晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜9時頃にかけてにわか雨がありそうです。今日の降水確率、午前中は伊豆諸島南部が 30%、 午後は神奈川西部、埼玉秩父、栃木北部、群馬県、山梨県の東部富士五湖、長野中部で 30%、 夜は埼玉県北部、秩父、群馬南部で 40%、 東京、神奈川西部、埼玉南部、栃木群馬のそれぞれ北部、山梨県、長野中部で 30%。 念のため折りたたみの傘があると安心です。予想最高気温は東京、横浜29度、銚子27度、熊谷29度、水戸28度、宇都宮昨日より4度高い30度、前橋29度、甲府、長野33度で、長野は昨日。
0: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は 東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。